Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen året, vi Anjo Hansen.

Salmer 126 og 122. Sanger og hatier fyrir nå. Ta i herren lett fengar sida slippa høymatur, vær og vit som teg og drøyma. Ta fyltes mor okkara vi latre, og tunga okkara vi gleder råbun. Ta vær sagt mellom høytningarna. Størversk hever herren gjørst møte tøymon. Ja, størversk hever herren gjørst møte okkon, og vit vær og gled. Herre, lett fengar okkara koma høymatur, og en så løtjer i solanden. Teg og soan vi gråte, skulle hestan vi gleder råbun. Tei genga gråtande og soa sasut. Tei koma attur vi glei råpun, berande bondesøyne. Og Salmo 122. Sanger og hatia fyrnan etter Salomo. Bytjer ikkje herren huse, så arbeid tar til ånytta som bytjer etter. Verar ikkje herren stegin, så vetjer vaktaren til ånytta. Anki betar at tidfæra tullja opp og sånt nyer. Etas løybebrei. Alt slukt gjevur han vinnesøynan medan han svevor. Bøtten er å gava herrans. Løvsfrukt er løn. Som pøylar ui håndtins veldiga kappa, er rosiner ui ønfer ui ungdomnan. Lokkulir er tan mevor og hever pøyla husan fotlan at høymon. Tar vera ikkje til skammar, tar tar tala vi futsindar ui portsinon. Salmer 126 og 122.

Vi tar då sändningarna åra via Anjo Hansen. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra en emisjonsvik og Arjun. Ranva Langkort taler. Hette en opptøyka fra 8. februar 2025. Og til Iktus med steg for opptøkene.

Godt kvöld, og takk fyrir at jeg får løyve at deila Guds år vi tykkun her i kvöld. Jeg heter Ranva, og jeg bygger vi av Nordøyre. Kom jo med vei, sier ei når du klaksug. Ja. Jeg har en iveskrift, ivetea, som i atmer er sida. Og det er et evne som da ur Guds året. Og her et vers, eller enden av en vers som sier i salmen om «Veit mer atter glede om frels og tøyne». «Veit mer atter glede om frels og tøyne». Og som jeg vet at misjonsvikner, som vi der samler om i kveld, kunne være vi til at veite og kunne glede om Guds frels. Frelsene god. Lät okkom bia sen. Tack Herre Jesus att vi kunde komma samman om tutt år till okkom i kvöld. Tack för det att vi kan ska kunna uppleva det som har samma hårt. Ta ikonan vi blev sött kom till Jesus och huxa i. Faje är ena Nå med vi kappa hans herre, så vær jeg frusk. Og hun tog og falt den av kappan. Og du ventet der til å Jesus. Og du sier vi henne, «Hav du godt rest, døtter min, trygg du inn hever frelste». Og kona var frusk fra somestund. Sikna året gå Jesus, Takk for at ditt år er livende. Takk for at ditt år gjør noe vi åkken. Og takk for at vi kunne ha alt og tog noen år gav oss til fjerde himmel. Sikna løtene for åkken ødel og kvöld. Amen. Og vi skulle lese dette verset i Salma 1.14. Jeg husker at vi kunne kanskje reise oss om igjen og lese dette ene verset. Og i Salma 1.14. Veit mer atter glede om frelsetøyene. Halt mer oppe ved ein og resten anta. Amen. Jesus hevur kalla okkum saman í kvöld. Hann vil so fegin hava okkna tal. Og vit lunchast eftir at fáa meira og meira at høyra frá honum. At koma á missionsviku, at vera saman um Jesus, og saman vi øron som har sett sitt alid av Jesus. Økja okkara vitan om han, og fruska opp den gleda båskapen om Jesus. Så vi så glad for det, at komme å kjenne Jesus enn bedre enn vi har, og at få enn sterkere og tattere samband og alit av Jesus. Og da jeg ble spurt om at bære året fram av misjonsviken i kvöld, så ble jeg spurt om kanst du hava byrjanina til møte? Og ankesvekna kjentes det godt at han hatt at jeg oppfattet det gosset sjålesnær at vi ødel og i fela skulle vera om hetta møte i kvöld. Og ta i huxa om hetta verset at veit mer atter glede om frelsetøyna så kom det eisne sanker framfyr meg som vi ofta synsja et kjør gleden mer og i barme bor Hon bråta vil se ut. Anke henne fåra kan, tog født hon av god. Det av sånn hun frøyer med,
er Herrens egna år. Lyftene at han vi mer, kvønn enn det jeg gjør. Æra vær i Herrens navn. Han me skapte, endur fødde med vid døpe. Jeg med lett og i hans faun. Porstre inn til himla god, alltid åp. Gleina om hans er frelso. Gleina om at kvønn det så kan jeg lette alt og Guds hånd. Gleina om og ta tryggleikan at her var Jesus villig. Og jeg får en helsan fra hånden daglige og reglelige og Guds år. Tryggleikan at han vi. Det som jeg kan gledes om. Frelsene og Jesus. Vi leser i Jesaja 5:3, vers 6. Leite til Herrens, mian han å finne. Kattle å han til stund han nær. Og det just som i kvöld. Her vi til å leite okkon, at loja av Guds år. At vi å rette sted. Vi heila i andanum som upplyser okkun om åre. Og så stendet det eisne ui Jesaja 5:3 vers 2:11. Tui at eins og regn og kæve fatla av himne og ikkje færa attur her fyr en jøren veta og våren grøver som og hever lete til å spretta, og give så til å sova, og brei til å eta, så lest skal år mot, og i fer av munnen munne, ikkje venta atter vi ångum, men ut inna til som lukar, og fremja til som sendet deg til. Og til å trykva vidt eisen i kvöld, Ta året som vi skjermen om Guds år, ta færa vid å få gagne av. Jesus innstyr at være bæge, herre og frelsere i okkara løyve. Og det så godt, ta vid eisne vilje heve han som bæge, herre og frelsere i okkara løyve. Ta i vid byrja at hitja upp okkar egna liv, okkara synd og kanska okkara andaliga dovenskap. Ta kan ive kjøtt koma og gjer okkar outrykk. Man god vilja heva neka vi med at gjera. Etla man han kunna nøyta med som sutt ambo, Men ta vi hitja Jesus og for at han gjørst for okkon, at han deigur for okkara synder, og for at vald Jesus hevur at hans deige og hans oppreist fra deia for meg fullt galdande og alt avgjerande for meg iver for gode. Ta vid luta og tryggva av at Jesu frelsoversk alt avgjerande og i okkara forhold vi god, så veru Jesus Herre og frelsare og i okkara liv. Ta vid luva Jesus inn i okkara liv. Ta kan vera tors først at tryggva at Jesu frelsa av krossen hon nok. Men takk og lov at Jesu deie av krossen nok. Takk fyrir at vi får lov at trykva tog. Be Jesus om at veita ter vissena om hans frelse til tog. I romverja braunen tutsjo, nei, fyrstan tutsjo. Tog at skriva stentur,
Så satt som i livet, sier Herren, for mer skal kvart knæ bortja seg, og hver tunga skal lova godt. De som vi kjenner best okkara familie. Og det de som vi nøyta mest tog sammen vi. Og så les det eisen vi forholdt noen vi Jesus. Gledere er jo Jesus, mer tog ikke er at nøyta sammen vi honom. I bøn og i bøtlig lesnei. Okkara samband til Jesus blir enn sterkare og i hans herre nærværo, og meira kunnleitje og kjennskap i fagi til Jesus, meira lønges det å komme samband med han. Kunnleitjen om god, Jesus og andan og kristne trunna, økjust hverja fer vid leser i biblene og høyra Guds ord. Mer vi suttja av Guds kærleika til okkon, jo mer innskja vi at lovprysa og takka honom. Jo mer vi greia gode fra okkara synd og veikleika i okkara løyve, jo mer letur god okkon kjenna synan og eie og fyrirgjøring. God elskar okkon vi avion kärleika og vil fegin at vi liva sama vi honom og i allar ever. Og tog kunne vi eisen hevesa troanna og bia til god veit mer atur glede om frelse tøyna. Vi hava välja näka att glädjas om. Glädjena om frälsena som Jesus har vunnit oss. Frälsena som Jesus har gjort rejer till oss. Och vi kan säga tack. Tack Jesus att du döja Golgata för mig. Tack för att du blir rann för mig. Så att jag kan vara fri. Även för god. Takk, Jesus, for det. Og i Johannes 15 leser vi, «Ein så fægeren hever elsket meg, så leis hever jeg elsket dikken, være verande og i kærlega munnen, halda dit på munnen, ta vera dit verande og i kærlega munnen, Lyka som är har vi hilde på färgsmunds och vi är verande kärlega hansara. Hetta har vi ett hela tilltyckare. Till tess att glädjemun kan vara uttyckon och glädjetyckare kan vara fullkom. Glädjen från Jesus är fullkommen. Og gleden kan være ui okkon vi tog som vi får fra Jesus. Nehemia sier eisen i 17 og helt av 12. vers i 8. kapittel noen. Du har gleden ui herran noen er styrste tykkere. Det er så godt. Gleden ui herran noen er styrste tykkere. Det är inte kvar som helst glädje eller kvart är för glädje vi fyllt lakom vi, men glädjen från Jesus. Hon är styrst i åkara. Och Filippe Braunon, 4-4. Glädje tyckon och i herran hon alltid. Jag säger upp att du glädje tyckon. Og så ett vers i Jesaja 4:7, tutsjo. Jeg har faktisk gjort en sånn strimmel som kan brukes til et
boka merste, som de kunne få atana fra meg. Og her stender at vi leper noen. Tui at om så fjøtlene vikast og hetsjane rytla, skal ta og kærleidje moen ikkje fra der vujtja. Og fria sjåttmale moen ikkje gretta, sier Herren, miskunnar tuin. Tui at om så fjøtlene vikast og hetsjane rytla, skal ta og kærleidje moen ikkje fra der vujtja, og fria sjåttmale moen ikkje gretta, sier Herren, miskunnar tuin. Det kunne vi et ordentlig å takke til dere. Det som størst, og det som vi har vært dere trygg, vi har bytt også. Det fullgjørte verset av Golgata. Og jeg husker at lese i kapittel 3 av Jesaja. Det første versen i Jesaja 3:3. Om loying Jesu, hver troet du som okken var boa, og hver jom var armor herrens oppenberaver. Han rann opp en så kvistur for asjon hans, og som rødder skåt gjør torrere gjør. Han var kvørst i fæver, etla glæseligjør, så etta kunde være hoalig til okken og at løyta, og ikkje av søyneligjør, så at vi kunde hava hona i hånden. Vannvirtur vær han, skuttjavur av folke, herma mævur, røntur i sjukdomen, løyker manne som teg krekva anledsut fyrir. Vannvirtur og vid mettu han fyr ånds. Men tau, vare sjukdomar vore ta som han bær, og vare kvaler som han leie av seg. Vi tiltu han revsa igjen, slittnana gode og gjørta neierslian. Men han var skjertur vare sinta vekna, sunturbråten vare mistjera vekna. Okkun til friar kom revsingi nir av han, og av sarun hans finko vid halsebåd. Atler vid viltus som seier, hildu kvörsuna lei, men Herren let koma nir av han, ta skuld som la okkun. Han var nutur, men stittlesliga bär han ta, og han let ikkje upp munsun eins og lamp, og vi blir lagt at vi drepe. En som sier, og i tiende tar det røyde han, han let ikke opp munnsyn. Så får jeg eisen å lese ur Markus, 15. kapittel nå. Fra 28 og nøkker vers frem. Og skriften gikk ut i sier, og han var råkna vår jant vid lovbrottsmenn. Og de og Jinko fram vi spott av han, og de rister vi høtten og søtten. Tvoi våret her, to som bryter tempelet nye, og bygger ta oppbatter etter trimondøven. Stod nye av krossen og bjerga nå der sjolven. Som leies hilt og eisen i høvesprestene han for spott så innan midtelen, og i fele vi hinn og skriftlærte og søtte, øren hever han bjerga, men seg sjølven han ikke mentor av bjerga. Kristus, Israels konger, han stod jo nere av krossen om, så at vi kunne søtte til å trykke. Eisen teir og i vår krossfester kommer vi hånden, hilt og han for ha. Og ta i middagen var kommet, leist myskur om alt landet, lykka til nøvns. Og om nøvn råpa i Jesus vi herrere rødt, Eli, Eli, lama sabachthani.
Ta god mun, god mun, kvui først og framer. Og nekker at heimon og tjaste og søttum, ta i der hård og ta, så jeg råpar etter Elia. Men ein leip til og fyllt i en svamp, vi etter ikke og sett i han av en rørstav, og gav hon at rekke og sige, boie, let om okken suttja om Elia kjemur at teka nyur. Men Jesus råpa i så hardt et råp og gav opp andan. Og forhenge i templen og skrattna i utvei, ur erva og lyka nyur i djøkno. Men ta i her høvdingen som stod her tja, bant i av honom, sa at han gav opp andan av slukan hot, sier han. Sanneliga, vær hesen med av vår sånne gods. Vi kunne være stolt av at kattle okkom godsbød. Vi hava Jesus som vi kunne vente okkom til i ødlen okkara vidskiftum. Vi kunne være pura trygg. Verset som vi kjenner ordentlig vel, og jeg kjenner at åttan er, i Johannes 3:16, «Toi at så elsker jeg god heimen, at han gav sånn som inn hinn einbørna, til tess at ein og kvør som tror han, ikke skal glætast, men have evigt liv.» Og så det dette verset som vi ofte har sunget og det kan godt synge av himmel enda ned. Takk og god at du frelste meg. Takk at jeg har tått bær ved meg. Takk at Herren Jesus du gav. Takk for nøyen er djupa her.

Peters brev, visst av Peters brevet, her kunne vi eisne velja at færa ui lovprysan etla så, lova vår vir god og fægje vår kjære Jesu Krist, som etter mikl og miskunn søgni hever enterfødt okkon til livande vånar fyrir uppreisn Jesu Krist fra deion. Til ein oforgåndseligan og ospittleligan og oføllnande arv som gøymtur i himmelen og til tikkum. Tid som vi Guds kraft vera varvættir vi trunne til ta frelso som liju at vera åpenbæra og tarre sørste tøyene som tid skulle fegnast om. Ta at tid nu eina skammastund om så skal vera, kjenne harm og i mongon imsen røyndun, fyri at tikkara røyndatrygg som nekk dyrmætari enn hitt for gonskilja gudle, som tøver røynt i elde, ma vera funnen til lovs og durdar og heijurs og i oppenbering Jesu Krist. Han som dit ikkje hava se, men tøv elska. Han som tid, tøv at dit ikkje nu hava han fri eiendikkara, tøv tryggva a, skulle fegnast om vi avsigeligere og dyrmettare glede, ta i ditt noe male for skiktikkara, frels og salam. Og så tvei de søste versene i det samme kapitlet, tog jeg at alt kjøtt som græs, og alt det stort som blåmer av græset. Græset følner, og blåmer fettler av, men år herrens værer om atler æver. Og hette et året som tikk om boa og kleibåskapen. Tryggleikjen ui at Guds år værer atler æver. Vi kunne fullt og helt løyde av det. Altøy. Altøy, altøy. Jeg får lese et stykke ur Guds år i Hebreerbrevet 12, 1-3 til endan.

av vittnen utan om åkken, sette åkken ene og kvølge byrå, sette av åkken ene og kvølge byrå, og syndene som lattelige darver. Og vi treste renna til skai som åkken i fyresett. Vi tar at vi lytta til opphavsmann og fullkomnare troarenar, Jesus. Han som fyre til glede som hon og vær fyresett, bær kross vi tåle, og virti åndsje omkjemt, og er sett stør høyre meg enn ha sette gods. Jeg hokk som han, som har talt slukt møt med alle møte seg, av syndarum, fyre at tid ikke skulle trøttast over at djivner i salen tikkara. Må Jesus hjelpe okkon at halda fast vid det som vi da finner frelsene fra hånden og takke hånden fyre til. Må god hjelpe okkon at glede som frelsene som er vunnen okkon og Jesus i Krist. Takk fyrir. Amen.

Vi har sendt et møte fra en misjonsvike av Arjun. Ranva Langgård taler jeg. Dette var en opptøkke fra februar 2025. Og det var ikke det som er sted for opptøkene.

mørke blink som et fyrlys Jesu navn. Å, vær hjelp oss, seiler vinker inn til frelse.

Men ikkje vel anke, ta brast øyelige stormer av apostlesovan 2014. Nå stundar mot hestenon, som naturliga ber regn, vind og storm visser. Såleis eisne vi lusløy okkara. Aldrande deianer ber oftane visser stormar, som gjerast ekvislir, av tøy at lussens meie minkar. Men annars kommer stormaner og i løyven ofta øverst. Vi vantar av ikkje at tar for å reka okkon, men tar rakt oss som mynt at løs færre var om å kalsikla. Men så vil vi vantar se oppater og helt av at sikla kanska vi lagre seklon. Skrift åri omanferi er tidsi og sjøsøvni og sjøv for Paulus er til Rom, som fengje saman vi øren og var fyrder ur Jødalandet til å komme til døms fyrir kajsaren, som i alt valdi i heimlandet tørra. Skipet kom i ekvislitt ødnar vever, så etterlige skipbrott og enda av inn i brymen under ødne Malta. Anker av Heson hever nevnt hesa fragsøgnerna og i apostlesøvn i 2020, stormkapitlen. Og et ramandi høyte tog hesen stormur i rakti hette skip, gjør det at öll ombord mistu vøvnerna om avra bjarga, æsne skipsmennene sjølver. Men ta det, at landkrabben og fengjen Paulus stod fram og setter møt ut av allar. Årsøkjen at han hever samband vi god, og at god hever tala til hansara, og vissa han om at skipet høvast av fest, at hei öll tøv skulle avra bjarga. År hansara og i ödnene måne ha vært sera kærkomin, da han sier, men nu bygje etikken hava gott med, og tog ungen av tikken skal dodja. Berska skipi genga bostur, tog, og i natt stå fire mer ungen fra gode som tilhøyre, og som eisne tenn. Han sier, öttast ikkje Paulus, du skal komma standa fyr kajsaren, og god hever givet her som gav og allart høyr, og i vittar i fyrirne. Som det gott at hava hetta samband i himmelen som Paulus hei, og hver av okkom som frester kan hava. Hauast høttande stormar møte okkom i løvnum, så ein god i himmelen, og i hever lova at løya okkom i djøgnum stormanar.

0: Nu läser Oddny och Reina och fyra korintbrevet.
1: Sjätte kapitel. Kan nägar och tyckon få oss till ta jag nu sök mot i öron ta att söka dem till hinnan orättvisa och inte till hinnan heilöv. Eller vidare till inte att hinn i heilöv skulle döma heimen. Och skall heimen vara dömd av tyckon är det tid att inte nå gåver att döma ut heimens sökon som så lyt i hava tyja. Vidare till inte att vi skulle döma enklar. Hvordan mykje meir ta ikkje ui 2 million virskiftum? Ta eit i ta heva sætjer om 2 million virskiftet, seta til teir til domarar som roknar fyrir antje ui samkommende. Tykkon til skam sige til. Så ta antje viser mevor tykkar av middlun, ikkje så mykje som ein og fører fyrir a greia søkina middlun brøvursøynar. Men brøvur hefur søk vi brøvur, og ta fyrir vantrykvand. Nu vil jeg si at det langt skreft til artikken er at de har sætjer hver vi annan. Hvor løy at de ikke fyrir årett, hvor tåler de ikke fyrir skeia. Men nu gjør det til årett og skeia, og til røren. Vita til ikke at henne årett vise skulle ikke arva rujtje gods. Vittlest ikke. Hverkje siløysingar, avgoda dorskarar eller hårkallar, Hvørstu tei som leta seg bruka til synd måte naturene, eller tei som gjere hessa synd. Hvørstu tjóvar, hefusjúk, eller drittjumenn, hvørstu baktalarar, eller rånsmenn, skulle arva rujtjegods. Slug var summi av tikkun. Men tid hefa leta tikkun tvoa, tid voren halka, tid voren rattvistjörd vi navni herrans Jesusar og vi anda gods okkara. Jeg har løyve til alt, men ikke alt til gagen. Jeg har løyve til alt, men jeg må ikke lete få vald av meg. Mæteren fyrir bukjen, og bukeren fyrir mæten. Og Gud skal gjøre enda av bavun. Men likame ikke fyrir syløse, men fyrir herran. Og herren fyrir likame. Gud som hefur reist opp herran, skal eisne reise okkun opp vid kraftsynet. Vita til ikkje at likam tykkara limur Kristusar. Skal jeg ta teka limur Kristusar og gjera tær til skötju limur? Minni en så. Vita til ikkje at han og i heldur seg til skötjuna eitt likam vi henne. Han sier jo, tei bægje skulle vera eitt hold. Men han og i heldur seg til herran ein ande vi hon. Flutje siløyse. Öll annor synd og menneska kan gjera utanfyrir likame, men tann og drivur síløyse syndar móti sinnen egna likame. Vita til ikkje at likam tykkara tempel heilava andans som uttekon og som tid hefa frá gode, og at tid ikkje tykkara egna. Tid dorskjøpt. Det tog god og likame tykkara. Fyrra Korintbrev, kjente kapittel. Nu, vi vujande tøy som tid skriva om, så det manne gott ikkje at nema kvinno. Men fyrir siløyse skuld, heve hver mevor sin egna kono, og hver kvinna sin egna mann. Mevren gjere konon skyldu sina, somalais eisne konan mannenom. Konan rævur ikkje ur sinan egna likame, men mevren. Somalais rævur heldur ikkje mævurinn yfir sunnun egna líkame, men konan. Haldur tykkun ikkje kvørst frá örun utan við samtykkje frá bavun. Eina tui, så tid få a givu tykkun til bøn. Og komu svo saman aftur fyrir at Satan skal ikkje fresta tykkun eða tui at tid ikkje ment at vera frahaldand. Eg sigi hetta som løyve, ikkje som bó. Jeg vilde at öll menneskje våre som sjálfur, men hver hefur sinna egnu nægav frá gode, ein så og annar så. Vi hinn i ágifta og antjunar sige jeg at det heimann gott om det vera verande som Men kunne det ikkje vera frahaldande, så giftest det. Betre at giftast enn at brenna ágjernd. Hinn og gifta gjev jeg til bo, tå ikkje men Herren, at kona må ikkje skiljast fra mannesøgnum. Og skiljer hon seg fra honom, skal hon vera verand i ågift, etla koma til sattes vid mannen, og at mævor må ikkje skiljast fra konesøgnum. Vi hine, sier, ikkje herren, hever ein bror vantsegvande kona, og hon vil byggva saman vid honom, så skiljer hans ikkje fra henne. Og hever ein kona vantsegvande mann, og han vil byggva saman vid henne, så skiljer hon seg ikkje fra mannesøgnum. Tog hinn vantsegvande mævren halgavur vid konene, og hinn vantsegvande konan halga vid mannenom. Annars var jo bøten tykkara årein, men nu det heiløv. Men skiljer hinn vantsegvande seg, så skiljer han seg. Brøveren eller systeren ikkje trallbunden i slukom, men Gud hever kallt okkom til fri. Tog hver varst du, kona, om du kanst frelsa mantuin, og hver varst du mævur, om du kanst frelsa konutuina. Tå skal ein og hver gjera, så som Herren hever givi honom, som Gud hever kalla han. Såleis skip je fyre ui öllom samkommunum. Vær ein kallaur som omskåren, skal han ikkje attur gjera seg lukan hinnan omskåren. Vær ein kallaur som omskåren, skal han ikkje leta seg omskjera. At vera omskåren hever antje tuja, at vera omskåren hever antje tuja, men at halta bókuts. Ein og hver veri verandi tui kalle som han var kallaur ui. Varst du kallaur som trælur, så gjert her onga sorg av tui. Men kanst du eisne vera fralsur, så tek fyrir tea. Tui tann som kallaur i herranon som trælur, hin frugjivin i herrans. Og sama hot eisnet han og kallaur som fralsur, trælur Kristusar. Tid du dorskjøpt, veri ikkje menneska trælur. Og i tui stande som ein og hver var kallaur ui, brøvur, og i honom veri han verande kjå gode. Nu vi vujande hinan ågifto, ta her vi ånkje bo fra herranom, men i sige te og i halte, som tann og i herren av nage hever givet at vera troverdur. I halte ta, vi tar en nei fyrir eia som nu at te menneska gir vel og i veri verande som te Erst du bonden til kono, så røyne ikkje vera løstur. Erst du ikkje bonden til kono, så søk ikkje kono. Men om så at du giftest, syndar du ikkje. Og om hinn ågifta kvinnan giftest, syndar hon ikkje. Tå koma sluk a få trångt i holdenom, men jeg vil det spart ikkom. Men til jeg sier, brøver, at tøyen stutt. Tøy må vi heretter beget her vi konur heva, vera som tar onka høttu, tei grata som tei høttu ikkje grata, tei gleast som tei høttu ikkje gletse, tei ui keipa som tei høttu ikkje ått, og tei ui nøyta heimen som tei høttu ikkje nøytan, tui hesan heimur såla som han nusar ut for gongur. Og jeg vilte at tei kunde sloppe fra a styrst. Hinn ågifte hefur omsorgan fyrir tui ui herran hon hori til, hvordan han kan taknast herranum. Men hinn gifte hefur omsorgan fyrir tui og i heimen hon hører til, hvordan han kan taknast konuna. Eisni munur av konu og ógiftare kvinnu. Hinn ógifta hefur omsorgan fyrir tui og i herran hon hører til, hvordan hon kan vera heilöv, bægju i likame og anda. Men hinn gifta hefur omsorgan fyrir tui og i heimen hon hører til, hvordan hon kan taknast mannenum. Hetta sier til tykkar egna gagn, ikkje fyrir að seta snerru fyrir tykkun, men fyrir að fremja ta som sömulit at tid óhindra halda fast við herran. Men heldur onkur at han ger ikkje vel við mach søyna, om hon færen om ungdomsårene, så ger han som han vil, ta inn og soma vera. Han syndar ikkje, giftist tei. Men tann som stendur fastur i hjartasunum og ikkje under norslu, men mentur að gera som han vil og hefur sett sér fyrir i hjartasunum at han skal varvæta mótsuna, han ger vel. Tann som gefur i tjúnaband ger du vel og tann som ikkje gefur i tjúnaband ger betur. Konan bunden så langt som mævur hennara lífur, men mævur hennara deyjur, henne frukt at giftast vi kvarjon hon vil. Best hever gjørst i herranom. Men lukkuligere hon om hon vil verande som hon etter askoan mine, og i halte mig eisne heva andagods. Fyrra Korintbrev, 8. kapittel. Vi vujande kjøtenon av avgoda offron, så vita vi at vi ødel heva kunnskap. Kunnskaperen blæser opp, karlægen bygger opp. Helder onkers vita næka, så hever han aldri vita næka, såleis som ein eira vita. Men tann som elskar god, kjentur av honom. Nu, vi vujande at eta kjøt av avgoda offron, så vita vi at ongen avgoder til i heimenon, og at ongen god utan ein. Tøy om nu så kallar godar til å være i himle et la gjør, som jo nekver godar og nekver herrar, så ta fyrir okkon best ein god, fægeren som alt fra, og som vit til, og ein herre, Jesus Kristus, som alt vi, og som vit vi. Tå, henda kunnskap hava ikkje öll. Nei, summe gjera sær en samvisko fyrir avgudsens skuld, og eta tæt hui som avguda offerkjød, og samviska tarra som veik verur órein. Mætur gjevur okkur jo ikkje vire fyrir gode. Vi standa ikkje fremre om vi eta, og luka luta standa vi nega attare om vi ikkje eta. Sutje tå til at hetta fralse tykkara verur ikkje hinn og veiku til ástøyd. Tui sær onkur te som kunnskap hefur sida til bors og i avgoda huse, kjemur ta ikkje samviska hansara og i veikur að få að dyrfi að eita ágúta offurkjöt. Og svo gongur af kunnskapetunum hinn væki til grundar, bróðurinn som Kristus degjur fyrir. Tá tíð sólæg synda móti brörunum og særa væku samvisku tarra, synda tíð móti Kristusi. Tíð mætur bróður múinan ástöyd, skal ég allar efur ikkje eita kjöt, fyrir að ég skal ikkje vera bróður múinan ástöyd. Fyrra Korintbrev, 19. kapittel. Ég ekki fralsur? Ég ekki apostol? Hef ég ekki segja Jesus herra okkara? Eru tíð ekki verkmútt í herranum? Ég ekki örun apostol, svo ég tykkum þeir og í kossu Tíð í herranum innsigli apostla embætis múns. Hettir verja mún máti tæmun og í döma mér. Hefa vi ikkje rætt at eta og drekka? Hefa vi ikkje rætt at føra eina systur vi okkon som kona, lukka vel som hinir apostlanir og brøvur herrans og kefas? Etla eru og Barnabas tar einastu som ikkje hava rætt at lata vera at arbeida. Hvor tænir nekrantui som hermævur fyrir egna lön? Hvor plantar vingar og etur ikkje av avvöxt i hansara? Etla hvor röktar fylgje og drekkur ikkje av mjölk? Fylgjusins. Sýi hetta bestu mennesju von að sýja svo. Sýir ekki æsni lóun hetta. Og í Móselóf ju skrifa, þú skal ekki múlbunda oksan við tröstjir. Eru það oksanir við lítja gúti á hjarta, eðla sýir handa ekki og í kussu fyrir okkara skuld. Jú, fyrir okkara skuld það skrifa, þú í tann við plöyir skal plöva í von, og tann í trestjir skal gera þeir von að fóa partsun. Hefa við svo að tykkun hitt andalja góa, það hann ega størst við hesta tvímlega góa tykkara. Hefa erur henda rætt yfir tykkun, skuldu við ta ekki enn mæri haftan. Tó hefa við ekki nútt henda rætt. Nei, við tóla allt fyrir að við skulu ongi hindur leggja fyrir evangelium Kristusar. Vita tit ikkje at tær som gjera tænastu í templinum fóa føi søyna ur templinum og at tær tæna við altari fóa part sama við altarinum. Sólæs til eisne bó herrans at tær í kunngjera evangelie skulu lífa av evangelinum. Men eg havi onkun av hesum gjort nøslu av. Heldur ikkje skrivi hetta fyrir at svo skal vera við mér. Ég vildi fyrr dói en að nekar skal gera rósmútt til ondjus. Tói ég kunn gera evangelia, það ondjad rósamar af, þegar ég nöttur til. Væi mér ég kunn gera ekki evangelia. Gjer jeg til av frujum vilja, eier løn, og gjer jeg til av norslo, så det hushald vi mer er lite oppi hendur. Hvert ta løn mun? At jeg tar jeg kun gjer evangeliet, gjer til fyrir ønske, og såleis ikkje gjer norslo av rattemunum og evangelienum. Tog jeg tog at jeg frujur fra ødlun, hef jeg korsnu gjørst meg til tjenare aldra, fyrir at jeg kan vinna tess flere. Jeg vorum jötunum som jöte, fyrir að vinna jötar. Taimun og under lovun í eru, jeg vorum som ein og under lovun í eru, tó að ég sjálfur ikkje under lov, fyrir að vinna tei som under lovun í eru. Taimun og utan lov eru, jeg vorum som ein og utan lov eru, tó að ég ikkje utan lov fyrir gode, men under lov Kristusar, fyrir að vinna tei som utan lov eru. Hino veiko jeg vorum veikur fyrir að vinna hino veiko. Jeg vorum öllun allt fyrir við hvussu að frelsa nøkur. Allt ger jeg fyrir evangelium skuld fyrir að jeg kan fá part sem að vittu í. Vita til ikkje að þær som að skæfa öllun renna, renna vust allir, men best ein fær sigur lönuna. Renna sólais fyrir að tíð kunnu vinna hana. Tær som vi i kappleikon allur frahaldandi i öllum. Tær gera det fyrir að fóa forgangelian krans, men vit fyrir að fóa oforgangelian. Jeg renner tog ikkje eins og oppa óvist. Jeg berjist ikkje som ein og jeg høggur i luftina. Nei, jeg kúi líka mútt og haldi det i traldómi fyrir að jeg som prætika hefi fyrir örun skal ikkje sjálfur vera vrekavur.
0: Vi tar til åttende regnet, leser jo 4. Korintbrevet. Etta skjei. Vi tar høyrast.

Øysnet her, Jota, hest asett. Ta i røyse folk mot atter av føtter, Hosea 6, 11. Ta i færi og Mitchells messo,

Hei, hei dit, så en nødt morgensending vi ved igjen i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter i studiet skje i havn, og som alltid, tar en samsendt reier hjelpa til vi til tekniska. Av skrann i morgen, så fer jeg som vant enda her fyrre parten av sendingene, at spela nekka sendtjefyrtikon, og så fer jeg etna lese hulaia ur biblene. Og i sedna parten av sendingene så færer vi da lort etter en parst av Gjerstamal fra Ektos i Søldafyre. Og her som parst han hever jeg seg og hørst av Ektos Sjønvars for noen vikens siden. Og nå færer jeg seg lort etter han her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så færer vi da lett fire vi at høyre Ingolv av Reine og Sankar og Ibneser. Vi sender noen genki om heier, fjøll og delar.

Her har vi vidt Ingolva Reine og sangkåre og gypneser, vi sanns noen genki er om heier, fjøll og deler. Og hette opptøkene hon er rettelig gammel. Jeg vet ikke om hon er fra Sustihold Trusjennom, eller kanskje først ut Trusjennom. Jeg halte at det er Sustihold Trusjennom tids nå, og hon er helst tids nå opp i gamle Ebenezer. Og da man hokser om utgjørende ta i mån til det som man hever i det, så må jeg virkelig si at det er en fralig opptøkene, og en helt annen standende rød til Ingolva, og vekrar kåreadressene fra Sankorn i Ebenezer. Særstegler vel at den halte han her opptøkene er. Vi færer nå til en som eiter Gerhard Fjelle, og han synger navnet i Jesus.

Vi da har døgger her fjellet, vi sendt noen navnet til Jesus. Og fra hånden så færer vi til Linda Randall, og hun synger God on the Mountain.

Her hørte vi Linda Randall, Sinja Sanjin God on the Mountain. Hesa sangren tøytt til førest, men det vist Lisa Fredriksberg Skjold som har tøytt den, og synger han eisende, men jeg har ikke tatt tøyngsene til henne. Sangren snur seg om at det er lov i latt, tar vi der opp i fjallet noen, eller tent noen, og vi tar fri i sinne noen, og det er underfotlene som vi kjenner fra herren noen. Men så pleier det stingene ta ui, vi der som er ui delen om. Men ikke missa trunna, tog dørst ångan i ensamhet, det er det første verset snur seg om, og jeg fikk ikke prøve å fære tjøkken at han sanger, men at det dukkast teka til kore vi esne, tog han sier, miss ikke trunna, dørst ångan i ensamhet, tog god av fjallon, framveis god nere ui delen om. Ta ui alt gange gale, så gjør han det rett. Og god ut av gode tøyenen, han framvis god ut av noen ringetøyenen. Og god om dagen, han framvis god av natt. Til det som er sånne sangeren snur seg om, så nøglunda. Vi færer oss nå til Emsresdorf, og til vi sanger noen Batna Minner.

MC Restorff, vi ser av Vækla Sandsson, Badna Minner. Og jeg trykker ned sangren han rør nægget djupt i åkken. Og jeg minnes for nekken annen så igjen, en unga mann som jeg var kommet sammen med, og som jeg har bygget sammen med. Og vi så også inn i åkken, og hette her bandet eller platen til å være akkurat utkommen. Og vi får seg lusta. Og hette her rakte han ordentlig til han var også om Badna Minner. Gås i alt. Hei, vi er så frifullt og godt. Ta. Men nu. Det var sånn, jeg hentet lov noen kjøp, hva han var unger. Men Jesus, han brøyter. Han brøyter mennesker. Han brøyter omstøver eisene. Og takk og lov for det. Vi færre at høyre Sara, til en som er kallet for Sara Lundbeck Bell, som synker sangen En liten stund med Jesus.

ger mengan. Vi suttjer ikkje, vi skiljer ikkje og fæter ikkje at ta oi Jesus herre. Ta hansara herredøme. Te hansara rytje. Og her som hansara herredøme gonger fram, ja, men her gonger rytje hansara fram. Og til her utfra han til kraften gonger som Petra Esten talar om han. Men ta etter så koma nir av fjallen hon, så nu øyli råkan her. Så det her var et nærkere lærersvenner som var etter, og her var en medover at en pape kom til Tarra, vi sånne så i noen, herre sier han vi Jesus, miskunna sine må i noen, han hever nyefalt sjuke og pynne svarlige, og ofte dette han i eld og ofte i vatten, og jeg kom vi honom til lærersvenner tøyner, men der kom du ikke grå han. Ta svære Jesus to vantrona og renkvørka att. Hvordan lande skal jeg være tjattikon? Hvordan lande skal jeg tåle tikon? Fej med han her. Og Jesus taler i herlige til hans. Tikk han? Jo, andan. Du her stender, ta for hin ytterlig anden ut ur drangenen, og dranger å være grøtter fra sommerstund. Ta for så lærersvennen til Jesus, jeg synes dette. Det kan hala Jesus til Jesus. Vi kunde vite ikke det kan ut. Og han sier at han tog til det er så vantroner. Du sannlig sier til hun her at det trygg som sinnopskotten kunde si av etter fjall flyte hian og her og ta skal flyte seg og ikke skal være til hun og møvlet. Det er så akkurat det her at Jesus og hans herre rydtje en verleidje her av hjørne og i det. Vi verleggar noen i ætlån teimen som trykker av Jesus. Jeg må bare si, jeg ønsker å træje etter å suttje at dette har vært lært opp for flere og flere mennesker. At rydde gods til her av hjørne, ja, vi skulle inn ut til himmelska, ta i ferd herfra, enten gjennom deg en ædla via Jesus kommer etter, men Rydt hansare tjåkken. Til te som skapar glede og fri innan ujåkken. Og i Rambraunen kapittel 14, her definerer Paulus faktisk Guds rydt fyrir jåkken. Han sier faktisk at rydt Guds ikke et her vita jørska. Han definerer rydt fyrir jåkken og sier at te rattvise, frigjør, og glede og i hele andanen. Tan som i tøy tæner Kristus toknas godt og er menneskjen damlige. Vånne at du finnes jeg sin borsturus ned. Om ikke, så be Herren vi hele andan og leta til her sutt egna år oppfyrt her. Og han gjør det feien. Han ønsker å slippe at åpenbære seg sjølvan og jokken og fyr jokken. Hette er det som Paulus byr fyr okkon her i Efesus, første kapitlet, da han byr at god herre okkara, Jesu Krists, feir dordarinnar, skal djeva til kun anda vysdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, og opplysa eio hjertatikkara til a skilja vånuna, og han hev kallat til kun til, hvordan ryker og i dord arvor hansara mittlen hin i heilove, og hvordan avmedalega stor kraft hansara av okken som tryggva, så det som veldiga styrke hansara virkar. Amen. Vi færa nå at høyra CC Worship, og til altså Låsanskorri i City Church, vi en sendje som det selv vi har gjørst, og han eitir Deep, Deep Joy.

Og vi her sånn så sendingen vi i veien, for det er kommet at enda. Og i sendingen i det så har vi en affær, spalt sendje for deg, og så har vi en lise og hulet ur bøyblene. Og nå ut i settende parten så har vi lurt etter en parti av hjertemål fra Iktus i Søltafyr. Hende her sendingen, hun være høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan tjei, og atter morgenarne klokkan fem. Så etter er best tja verste tikkara, Daniela Dool Jakobsen sier tusen takk for hesa fyrir.

0: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny og Reina og fyrre korintbrevet.
1: Sjette kapittel. Kan nekker og tikkun få seg til, ta gjerne over søk mot i øren, ta et søk av dom til henne overrattvise, og ikke ta henne heiløve. Edla vita til ikke at henne heiløve skulle døme heimen. Og skal heimen være dømt av tikkun, og tid ta ikke noe over at døme ut heimen søkun som så lytig heva tøya. Vita til ikke at vi skulle døme enklar. Hvordan mye mer ta ikke ut tøymelion virskiftun? Ta et i ta heva sætjer om tøymelig virskifte, seta til tær til domarar som roknar fyrir ønske og samkommende. Tikkun til skam sier til. Så ta ønske viser med vår tikkar av mittlun, ikke så mye som ein og fører fyrir a greia søkjena mittlun brøversøynar. Men bråver hever søk vi bråver, og ta fyrir vantrykvand. Nu vil jeg si at det lang og skreft til artikken er at de har sætjer hver vi annan. Hvor løyer de ikke for året? Hvor tåler de ikke for skjea? Men nu gjør de året og skjea, og ta røren. Vita de ikke at henne året viser skulle ikke arve rygegods. Vittlest ikke. Hverst ikke siløsinger, avgoda dorskarer eller hårkattler, Hvørstu tei som leta seg bruka til synd mot naturene, eller tei som gjere hessa synd. Hvørstu tjóvar, hefusjúk, eller drittjumenn, hvørstu baktalarar, eller ronsmenn, skulu arva rúgjegods. Slug var summi á tikkun. Men tid hefa leta tikkun tvoa, tid vorin halka, tid vorin rattvistjörd vi navni Herrans Jesusar og vi anda gods okkara. Jeg har løyve til alt, men ikke alt til gagen. Jeg har løyve til alt, men jeg må ikke lete få vald av meg. Mæteren fyrir bukjen, og bukeren fyrir mæten. Og Gud skal gjøre enda av bavun. Men likame ikke fyrir syløse, men fyrir Herran. Og Herren fyrir likame. Gud som hefur reist upp Herran skal eisne reise okkun upp vid kraftsynet. Vita til ikkje at likam tekkara limur Kristusar. Skal jeg ta teka limur Kristusar og gjera tær til skötju limur? Minni jeg så. Vita til ikkje at han og heldur seg til skötjuna eitt likam vi henne. Han sier jo, tei bægje skulle vera eitt hold. Men han og heldur seg til Herran ein ande vi hon. Flutje siløyse. Öll onnur synd og menneska kan gera utanfyrir líkami, men tann og drúi síløyse syndar móti sinnum egna líkami. Vita til ikkje at líkam tykkara tempul heilava andans som uttekun og som tid hefa frá gode, og at tid ikkje tykkara egna. Tid dorskjøpt, tui gud og líkami tykkara. Fyrra Korintbrev, kjente kapittel. Nu, vi vujkjante tøy som tid skriva om, så det manne gott ikkje at nema kvinno. Men fyrir siløyse skuld, heve hver mever sin egna kono, og hver kvinna sin egna mann. Meveren gjer konon skilt og syna, som leis eisne konan mannen om. Konan rever ikkje ur sin egna likame, men meveren. Somalais rævur heldur ikkje mævurinn yfir sunnun egna líkame, men konan. Haldur tekun ikkje kvörst frá örun utan við samtykkje frá bavun. Eina tui, så tid få að gjivu tekun til bøn. Og komu svo saman aftur fyrir at Satan skal ikkje fresta tekun eða tui at tid ikkje ment að vera fráhaldand. Ég sé hetta som löyve, ikkje som bó. Jeg vilde at öll menneskje våre som sjálfur, men hver hefur sinna egnu nægjegav frá gode, ein så og annar så. Vi hinn i ágifta og ansjunar sige jeg at det heimann gott om det vera verande som Men kunne det ikkje vera fráhaldande, så giftes de. Betre at giftast enn at brenna av gjernt. Hino gifto gjev jeg tabo, tå ikkje jeg, men herren, at kona må ikkje skiljast fra mannesøynum. Og skiler hon seg fra honom, skal hon vera verandi avgift, etla koma til sattes vid mannen, og at mævor må ikkje skiljast fra konesøynum. Vi hine, sier jeg, ikkje herren, hever ein bråver vantryggande kono, og hon vil byggva samma vid honom, så skiljer hans ikkje fra henne. Og hever ein kona vantryggande mann, og han vil byggva samma vid henne, så skiljer hans ikkje fra mannesøynum. Tog hinn vantryggande mævren halgavur vid konene, og hinn vantryggande konan halgav vid mannenom. Annars var jo bøten tykkara årein, men nu det ei heiløv. Men skiljer hinn vantryggande seg, så skiljer han seg. Bråren eller systeren ikkje trallbunden i slukom, men Gud hever kallt okkom til fri. Tog hver varst du, kona, om du kanst frelsa mantuin, og hver varst du, mævor, om du kanst frelsa konotuina. Tå skal ein og hver gjera, så som Herren hever givet honom, som Gud hever kallt han. Såleis skip je fire og i ödlom samkommunum. Vær ein kallaur som omskåren, skal han ikkje attur gjera seg lukan hinnan omskåren. Vær ein kallaur som omskåren, skal han ikkje leda seg omskjera. At vera omskåren hever antje at huja, at vera omskåren hever antje at huja, men at halta bókuts. Ein og hver veri verandi at hui kalle som han var kallaur ui. Varst du kallaur som trælur, så gjer þær onga sorg av hui. Men kanst du eisne vera fralsur, så tek fyrir teg. Tui tann som kallar i herranon som trælur, hinn frugjivin i herrans. Og sama hot eisne tann og kallar som fralsur, trælur Kristusar. Tid dorskjøpt, veri ikkje menneska trælur. Og i tui stande som ein og hver var kallar ui brøvur, og i honom veri han verandi kjo gode. Nu vi vujandi hinnan ogiftum, Ta hef ég ondkje bó frá herranum, men ég sýi þeg og ég halde, som tann og herrin av nægi hefur gífi að vera trúverdur. Ég halde þá, við herrin nei fyrir eiga som nú að þeg menneska gér vel og veri verandi som þeg Erstu bundin til konu, så røyn ekki að vera lostur. Erstu ekki bundin til konu, så sög ekki konu. Men om svo að du giftist, syndar du ekki. Og om hinn ógifta kvinnan giftist, syndar hon ikkje. Tó koma slug að få trångt í holdunum, men ég vildi spart ykkum. Men þeir sigi ég bröfur að tugin stutt. Tug múu hér eftir bægit hær við konur hefa vera som þar onga höttu. Þeir gráta som þeir höttu ikkje gráta. Þeir gleiast som þeir höttu ikkje gletsi. Þeir keipa som þeir höttu ikkje ótt. Og þeir og nýta heimen som þeir höttu ekki nýttan. Tói hesan heimur, sóla som hann njúsar út, for gongur. Og ég vildi að þeir kundu sloppa frá að styrst. Hinn ógifti hefur umsorgan fyrir tói og herranon hori til, hvursu hann kan toknast herranon. Men hinn gifti hefur umsorgan fyrir tói og heimenon hori til, hvursu hann kan toknast konuna. Eisni munur á konu og ógiftari kvinnu. Hinn ógifta hefur umsorgan fyrir tói og herran hún hör til hvursu hún kan vera heilög, bæju í líkami og anda. Men hinn gifta hefur umsorgan fyrir tói og heimin hún hör til hvursu hún kan toknast mannenum. Hetta sigir til tykkar egna gagn, ikkje fyrir að seta snerru fyrir tykkun, men fyrir að fremja það som sömulit að þið óhindra halda fast við herran. Men heldur onkur að hann ger ekki vel við mótt sýna om hon færn om ungdomsårene, så ger hann som hann vil, ta inn og soma vera. Hann syndar ekki. Giftist þeir. Men tann som stendur fastur í hjarta sýnum og ekki under norslu, men mentur að gera som hann vil og hefur sett sér fyrir í hjarta sýnum að hann skal varvæta mótt sýna, hann ger vel. Tann som gefur í tjúnaband, gerðu vel, og tann som ikkje gjevur i tjunaband gjer betur. Konan bunden så langt som mæver hennar a lyver, men mæver hennar a deyur, henne frutt a giftast vi kvarjun hon vil, best hefur gjørst i harranum. Men lukkulegar hon om hon veri verande som hon etter åskåan mynne, og i halte mi eisne hefa andagods. Fyrra Korintbrev, 8. kapittel. Vi vujande kjøtenon av avgoda offron, så vita vi at vi ødel hefa kunnskap. Kunnskaperen blæser opp, karlægen bygger opp. Helder onkers vita næka, så hefur han aldri vita næka, såleis som ein eira vita. Men tann som elskar god kjentur av honom. Nu, vi vujande at eta kjøt av avgoda offron, så vita vi at ongen avgoder til i heimenon, og at ongen god utan ein. Tøy om nu så kallar godar til å være i himle et la gjør, som jo nekver godar og nekver herrar, så ta fyrir okkon best ein god, fægeren som alt fra, og som vit til, og ein Herre, Jesus Kristus, som alt vi, og som vit vi. Tå, henda kunnskap hefa ikkje öll. Nei, summe gjera sær enn samvisko fyrir avgudsens skuld, og eta teg tøy som avguda offerkjød, og samviska tarra som veik verur órein. Mætur gjevur okkur jo ikkje vire fyrir gode. Vi standa ikkje fremre om vi eta, og luka luta standa vi nega attare om vi ikkje eta. Sutje tå til at hetta fralsetikkara verur ikkje hinn og veiko til avstøyd. Tøy sær onkur te som kunnskap hefur sida til bors i avgoda huse, kjemur ta ikkje samviska hansara og i veikur er få dirvi at eta avgoda offerkjød. Og så gongur av kunnskapet tøynun hinn veikje til grundar, broveren som Kristus deyur fyrir. Ta et dit såla i synda mot brørunun og særa veik og samvisk og tarra, synda tid mot Kristus. Om tøy mætur brovermunun avstøyd, skal jeg i allar æver ikkje etta kjød, fyrir at jeg skal ikkje vera brovermunun avstøyd. Fyrra Korintbrev, 19. kapittel. Jeg ikkje fralsur? Jeg ikkje apostol? Hef jeg ikkje sæ Jesus herre okkara? Og tid ikkje verskmukt i herranum? Jeg ikkje øren apostol, så jeg tikkun tega, og i kossu Tid i herranum innsikle apostla embedis munns. Hetter verja munn mot taimun og i døma med. Hefa vi ikkje rætt at eta og drekka? Hefa vi ikkje rætt at føra eina systur vi okkon som kona, lukka vel som hinir apostlanir og brøvur herrans og kefas? Etla og Barnabas tar einastu som ikkje hava rætt at lata vera at arbeida. Hvor tænir nekrantui som hermavur fyrir egna løn? Hvor plantar vingar og etur ikkje av avvaxt i hansara? Etla hvor røktar fylgje og drekkur ikkje av mjölk? Fylgjusins. Sýi hetta bestu mennesju von að sýja svo. Sýur ekki æsni lóun hetta. Og í Móselóf jú skrifa, tú skalt ekki múlbunda oksan við trestjir. Ta oksanir við líka gúti á hjarta, eðla sýur hann ta ekki við kussu fyrir okkara skuld. Jú, fyrir okkara skuld ta skrifa, tú í tann við plöyir skal plöva í von, og tann i trestjer skal gjera teg i vogn om a få partsun. Hefa vi så at hikon hitt andalega gåva, det han ega størst om vi hesta tymliga gåva tikkara. Hefa henda rætt yfir tikkun, skuldu vi ta ikkje enn meir i haftan. Tå hefa vi ikkje nøyt henda rætt. Nei, vi tåla allt fyrir at vi skulle ondje hindur leggja fyrir evangelium Kristusar. Vita tid ikkje at þær som gjera tænastu i templinum fóa føysuina ur templinum og at þær við tæna við altare fóa part sema við altarenum. Sólæs það eisne bó herrans at þær við kunngjera evangelie skulu lífa av evangelienum. Men ég hef í ongun av hesum gjort nuslu av. Heldur ikkje skrifi ég hetta fyrir at svo skal vera við mér. Jeg vil det fyrdøy enn at nekar skal gjøre rosmutt til åndsjøs. Tog om jeg kun gjøre evangeliet, det åndsjøs at rosamere av, det jeg nøytter til. Vei mer om jeg kun gjøre ikke evangeliet. Gjer jeg til av frujum vilja, eier løn, og gjer jeg til av norslo, så det hushald vi mer er lite oppi hendur. Hvert ta løn min? At jeg tar jeg kun gjøre evangeliet, gjere til han fyrir åndsje, og såleis ikkje gjere norslo av rattemunnen og evangelienum. Tog jeg tog at jeg er frujur fra ødlun, hev jeg korsnu gjørst meg til tænare aldra, fyrir at jeg kan vinna tess flere. Jeg er våren gjøtunum som gjøte, fyrir at vinna gjøtar. Taimun i under loven i eru, jeg våren som ein i under loven i eru, tog at jeg sjálfur ikkje under loven. Fyrir að vinna þeir sum undir lóginni eru. Tæimun og utan ló eru, ég vorin sum ein og utan ló eru. Tó at ég ikki utan ló fyrir góðu, men undir ló Kristusar, fyrir að vinna þeir sum utan ló eru. Hinu veiku ég vorin veikur fyrir að vinna hinu veiku. Ég vorin öllun allt fyrir og hvussu að frelsa nøkur. Allt gjør jeg fyrir evangeliums skuld, fyrir at jeg kan få part sem að vittu í. Vita til ikkje at þær som að skævallinu renna, renna vust allir, men best ein fær sigur slönuna. Renna såleis fyrir að tíð kunnu vinna hana. Þær som eru við í kappleikun, eru allir fráhaldandi í öllum. Þær gjør að það fyrir að fóa forgangiljan krans, men vit fyrir að fóa áforgangiljan. Jeg renner til ikke eins og oppe avvist. Jeg berges ikke som ein og jeg høyker i luftene. Nei, jeg kuer lika mot og halde til å tralde om meg, fyrir at jeg som prætika hever fyrir øren, skal ikke sjølver være av rækavur.
0: Vi tar til åttende regne, leser jo 4. Korintbrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Hetta Shay. Vit høyrast. Sunnekvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstøðin Shay. Så skrá á iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi er Anjo Hansen.

Salmer 126 og 122. Sanger og hatier fyrir noen. Ta i herren lett fengar sida slippa høymatter. Vær og vit som teg utrøyme. Ta fyltes mor okkara vi låtre, og tunga okkara vi gleder råbun. Ta vær sagt mellom høytningarna. Størversk hever herren gjørst møte tøymon. Ja, størversk hever herren gjørst møte okkon, og vit vær og gleder. Herre, lett fengar okkara komma høymatter, og en så løtjer i solanden. Tei og soan vi gråte, skulle hesta vi gleder råbun. Tei genga gråtande, og soa sa søyt. Tei koma atter vi gleder råbun, berande bondesøyne. Og Salmer 122, sanger og hatier fyrnen, etter Salomo. Bytjer ikkje herren huset, så arbeidet har til ånyttet som bytjer etter. Værer ikkje herren stegen, så vetjer vaktaren til ånyttet. Anki betar at tid færa tullja opp og sånt nyer. Etas løybebrei. Alt slukt djevr han vinesøynen men han svevor. Bøtten er å gava herrans. Løvsfrukt er løn. Som pøyler ui hånd hins veldiga kappa. Er rosiner ui ønfer ui ungdomnen. Lokkulir er tan mevor og hever pøyla husan fotlan at høymon. Tar vera ikkje til skammar, tar tar tala vi futsindar ui portsinon. Salmer 126 og 122.

Vi tar då sändningarna åra vid Ann Johansen. Sonnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra en emisjonsvik og Arjun. Ranma Langkort teller. Etter en opptøyka fra 8. februar 2025. Og til Iktus møste jeg for opptøykene.

i Peters brev, visst av Peters brevet. Her kunne vi eisen velge at færa i lovprøysen etter så. Lov av å være god og færa vår kjære Jesu Krist, som etter mykla og miskunn søgne hever enterfødt okkon til livande vågnar for i oppreisen Jesu Krist fra deg. Til en oforgåndelian og ospittelian og oføllnande arv som gøymter i himmelen og til tikkun. Tid som vi Guds kraft vera varvætter vi trunne til ta frelse som liju at vera åpenbæra og i tære sørste togjene som tid skulle fæknast om. Ta at tid nu ena skammastund om så ska vera, kjenne harm og i mongon imsen røyndun, fyri at tikkara røyndatrygg som nekk dyrmætari enn hitt for gonskilja gudle, som tøver røynt i elde, ma vera funnen til lovs og durdar og heijurs og i oppenbering Jesu Krist. Han som dit ikkje hava se, men tøv elska. Han som tid tøv at dit ikkje nu hava han fri eiendikkara, tøv tryggva av, skulle fegnast om vi avsigeligere og dyrmettare glede, ta i ditt noe male for skiktikkere, frelse og salene. Og så tvei de siste versene i det samme kapitlet, tog jeg at alt kjøt som græs, og alt det stort som blåmer av græset. Græset følner, og blåmer fettler av, men år herrens værer om atler æver. Og hette et åre som tikk om boa og kleibåskap. Tryggleikjen ui at Guds år værer atler æver. Vi kunne fullt og helt lyd av det. Altøy. Altøy, altøy. Før jeg leser et stykke ur Guds år i Hebreabrand 12, 1-3, til endan. Og dette er lukket som eisen igjen, og heitan til okkon. Ja, men jeg husker særlig om etter som vi begynner vi, at vi søker god, vi søker om at han gjever okkon disse gledene om frelsene som han er vunnet oss. At vi atter og atter kunne til. Læt om okken eisene vi til at vi til hava størst, hava slukt størst skurt, er vittnen uten om okken, sete okken ene og kvørja byrå, sete av okken ene og kvørja byrå, og syndene som lattliga darvar. Og vi treste renna til skai som okkon i fyresett. Vi te at vi luta til opphavsmann og fullkomnare troarenar, Jesus. Han som fyre te glede som honover fyresett, bær kross vi tåle, og virti åndsje omkjemt, og er sett stør høyre meg enn ha sette gods. Jeg husker om han, som har talt slukt mot meg eller mot seg, av syndarum, fyre at tid ikke skulle trøttes over at givner i salen tikkere. Må Jesus hjelpe okkon at halda fast vid det som vi da finner, frelsene fra honom og takke honom fyre til. Må god hjelpe okkon å glede som frelsene, som vunnen okkon og Jesus Krist. Takk for. Amen.

Kvölde vujare og alt de som inni her eru, og fylg okkon öllun til husa atru kvöld her som vi koma fra. Jeg lær ikke alt, og vi tog inn her hentor, og ta bøn til å lær til okkon. Fægir var, to som erst i himle, heilagt ver navnet tutt, komme rujtje tutt, ver vilje tuin som i himle sova gjør. Gjev okkon i det okkara daglige brei, og fyre gjev okkon syndra okkara, så som vi eisne fyre gjev at heimun i måte okkon synda. Lai okkon ikkje for frestingar, men frels okkon fra til ytla, du ja tutter og ikkje, alltid og heiren om atlar er av. Amen. Ja, så vært etter å takke deg og ødlund som møtte her i kvöld. Det var deilig, det var samme, vet du. Og hjertelig til deg, takk til deg av Tofton som har sunnet for deg. Og ur Norrøgjøn for båtskapen eisene. Takk for det, ja. Så takk for det, Sommel. Og nå får vi det enda vi sannsjon, og vi får reise oss og sannsjon av skoen. Jesus skoen. Vi reise oss og sannsjon av sannsjon.

Vi har sendt et møte fra en misjonsvike av Arjun. Ranva Langkort taler jeg. Dette var en opptøkker fra februar 2025. Og det var ikke det som er stedet for opptøkene.

Tu lursar etter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu kommer sendagen Minnes to Iktus. Det er Jakob Beck Jensen som legger til rattes. Gjester i studion Jens Christian av Brigavskiftet. Hetta femta sending. Sendagen skronne fyrtjada klokkan 15, leierkvöld klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

0: som smaben. Tonleika balkrun Iktus med nekvat høyra sust u fursuna. Tonleikrun versera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela miltiøsan tonleik, her høvestente var lagtir av kristna boskapen. Og i nødje furs kom Iktus og marsnægin vi utgavene minnestu. Utgaven var sera vel måltidjen og nekspalt i utvarpnum. Minnes du var en av den første førske utgaven som kunne kjøpes med som kassetteband og fløve. Limene Iktus framførte nekv til dømes til Los Palau-møte som var i høtlinja NAB i april 1988. Hatta punktet var da Bølgrunn og i 1990-års hei en utselda konsert i Norrland hos noen sammen ved samsynt. Men så kvar Bølgrunn. Men nekv var hvor man hørt løyte og ønske om Bølgrunn og Chamonkun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva i ein av limnon i bølgsen av Facebook at nu er utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fyr atter og padl fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten ver i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandi har vi gjort hesa sendingsna, som vi kalla Minnes du Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen, og er verste dykkara. Og i det er Jens Christian, av Brygvarskiftet Gjester. Velkommen atter i studiet, Jens Christian.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til som lustar. Fyrsta parten tås er vi a synder om hver to er, Jens Christian, vi snakkar a synder om konsertsna som verer 4. oktober, og vi tar seg essens syndrom, hvor er, eller hva er preisen som skipar fire, er som tiltøk noen. Jeg kom til dommer at vi begynner i hese sendingen, at kanskje vi at fortsetter synder vi, hva er, eller hva er, hva er preisen for nægget, hva er preisen?
1: Ja, så tenk at preisen skipar fire konserten, og hvis vi, jeg halte preisen kanskje bryter oss ikke fra til vanlig at du hoksar om samkommer og hver fyrgångs inn i samkommerbygningen. Altså, det kostar å komme inn til tiltaket som jeg preiser med. Jeg har alltid ikke preiser med, men jeg kan ikke en kjipa for en tiltaket her som det ikke kostar å komme inn til noen hord. Ja? Og det er et eller annet sted er det alltså, alle er vanlig at det kostar, men det er ikke vanlig at det kostar å komme inn i en samkommerbygning. Ja? Og så här har vi så jag vill börja har vi ganska mötte syndra ska man verkligen betala för att komma in vi geva och vi har gjort det och det ja. Men vi har så sagt att för att kunna ha detta släge och tilltöken här där vi ger oss inte mer på sjur än vad det vandra möte är och så har det och det ett annat släge av framförseln ja, det tar ju vi det just på hända maten ja. Och han ekklaunje som jeg gjør, ser så ja, vi begynner jo er at faktisk kjenner jeg rolig for hva folkene som kommer til dere og hva tiltak. Jeg synes ikke det er nek som gikk atter, og det er nek som har vært til, jeg vet ikke om jeg sier alt, men rettelig er nek av dere konserten, men det er ikke folk som gikk og løpten, altså det er nødvendigvis. Folk løpten er overfor å hjelpe oss her, men det kommer også nek folk ærest denne fra. Vavon og Norrøtjen, Østrøyden og Kjølsoringer. Jeg synes kjetter i Kjølsoringer, og jeg vet at det passer ikke så vel alt i smyret. Mm-hmm. Og så vil vi lette jeg kanskje noen konsert klokken 8.00, da er det for sånt jeg tar hjem, da er det kjør at det og lette jeg videre klokken 6, så føler vi det ganske til, ganske også tullige at jeg har noen konsert for. Så hvis jeg synes ikke kjetter i Kjølsoringer, at vi ikke ordentlig får te görsta så det passar det då men vi röjer vi vet också om det och vi där östen finns ju olika feedback att tror så rätt nu och vi vet det glädje för allt slags feedback på i rus och rose och vi tar allt vi fyra kunna göra det bättre och det är kanske visst det tid som höra och kunna visst det har se och som hata borde vi kanske görs bättre så sent bara mail pricing så vet vi görs då det ska inte vi vet kanske göra det kanske som som det har vi sagt i mail, men vi tar vi gosser i uveja, og så gjør vi hva vi kan gjøre. Det har gengat vi takt på i at det skal være kvaliteter og jokkere tiltøk.
0: Og hvis du husker om det første tiltøk, det er 2022, første tiltøk er. Ja. Hvordan var det at fyrer ikke det første tiltøk?
1: Det var stort litt. og faktisk, altså, det første var Svein, ja, og det kjente vi, altså, vi tar prøve åker for å kjenne Svein, så det var sånn, kan man si, ganske bygdes litt, altså, det er akkurat første fet, ja. Men så minnes jeg, så nå har jeg prøvd en utlending, og så funnet vi den som heter John Reddick. Vi kjente han ikke noe særlig, men vi hadde noe samband i utlending akkurat i USA, og så får jeg prøve han. Det er helt veldig spennende, men på det er sånn, det var ikke noe folk som kom til konserten. Jeg halte vi var kanskje en, jeg var ikke, det var en del trusjokk for året. Det var ikke trusjokk for folk til konserten. Så hun sa, hva gjør vi det her? Altså, jeg heter det rett affære, men jeg halte det var bare en sånn prosess. Vi skulle til kjøkken og fjell. Altså, to brenner det vi kvarst, og særsk var rikker og ikke rikker. Ja? Så hvis du teker iver alle konsertene, så kunne vi ikke annet. Vi har vært vi, og siden 2022 har vi vært vi i 31 konserten. Så det er ikke. Og vi har alltid alle det var ikke, og det var alle. Så det var et annet som, kanskje, vi har vært stoler inne, men det er ikke noe vi penger lige stoler. Så vi har vært klare oss selv, alle ærene og sånt. Så aktivt det är väl ganska tungt i kvart, men det är ösnen värre. Men det är väl rättliga stortligt det där värre. Jag har alltid att folk kommer attor och folk blir via hjälpbaken så akkurat gör vi rätt.
0: Hvis vi prövar att huxa om den första konserten i 22 och så konserter nu i 62, kvart den står om honom, kvart har vi preisen mätt sig, kvart är örvuse?
1: Alltså jag har alltid själv att scenen har vi mätt sig. Jeg minnes da vi begynte, først når vi hadde noen farlige hos noen lamper, her stod og blinket ned i gulvene. Vi hadde noen kan bom her, som det kom til å henge ordentlig oppe og så. Da. Og hvis du tenker til alle første konsertene til Svein her, her stod ganske en trodde for lamper. Og jeg minnes det, vet du, Grøymer, han hadde kjøpt en røykmaskin ur Tyskland. Og jeg vet ikke hva det er, ikke, men jeg minns, jeg grøymer, vi kjenker på skift at det er om et teppe, og trusk det var fordi jeg får røyke ut. Og så ble Svein vekk, og det var også en høyne løtse, når jeg rakk om sørst, da hadde jeg, her skal jeg ikke røyke det. Og det var så bare at det her høyne, han var bare vekk i røyken og der scenen. Så jeg hadde skuespartekene der, som man røyker.
0: Jo, men jeg også tar sangen rølig høskende nå imot det du forteller. Vi tar sangen som en røyker i Stittlemannstanta.

0: hatt av sankren god hjelp til mer av utgavene til Iktus. Og det var Alex, som, Alex Berensen som sang. Til lortet til sendingene minnes du Iktus. Vi det er Jens Christian av Bryggvarskiftet Jester. Nå har vi tås om, en tvær sankar som vi. Men her er en spennende dame vi som heter Gudny Rasmussen. Kjennes du vi tonelagen kjenner?
1: Kjennes det ikke nek, for jeg har lyst til å synder etter henne, men jeg kjenner ikke nek. Jeg vet henne siste Runa, og jeg vet henne Givi og Kriot, og at hun synker fra lykt. Så det er faktisk, jeg gleder meg faktisk at jeg møtte henne og slipper høyre henne synkja opp i løtene, så det er nekker vi synkja frem til. Så, men jeg råkker vi til henne ferdest, vi er ganske møyre her som Tove, det er Tove Junker, altså.
0: Oh, ja,
1: du kjenner henne,
0: ja. Ja, jeg har kjørst. Hun er en fantastisk stemme, hun. Ja. Gudny synkja for at hun var helt ung, hun har en utrolig pene stemme. Hun er givet nok snakket ut, hvis vi vil dømme seg av Spotify, så er det nok snakket tilfell som hun givet ut her på en. Og jeg minnes eisen i Astra, hun og Rune har sunnet sammen til dømmes i Ibneser ungdomsmøte.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er egentlig her at Iktus Bølgren, jeg vet ikke om man kan si, har sånne røter. De platt jeg spiller til ungdomsmøte i høstkvöld og i luften. Nei, jo, i Ibneser.
1: Mm-hmm. Det er da de der veldig unger og...
0: Å, ja.
1: Ja, ja. Så hvis vi lukker at det ikke er sammen om, altså hvis dere atlas har kommet og lurt etter Iktus, så bare følger den av preysum.fo, og her kan man åkne seg akkongmester, så det er nevnt, så det er bare køyre. Så skal vi ikke bare forenda vi anledd til anledd som Gudny så måste lese synker?
0: Jo, det er en fantastisk og pen sanger. Gudny selv skriver han da hun var helt i omleis 16 år gammel, og han er SNB og gospeltonen. Vi tar hans sanger nå.

0: Hatta var sangren Anlit til Anlit, og det var Gudny Rasmussen som sang. En utrolig flott sanger. Og Gudny var reisende vi av konsertene 4. oktober vid Iktus. Og nå videre vi er rundt av her hese sendingene, så husker Jens Kristian at takk deg for at du vil være vi her i dag, at du er der. Fortell jeg henne sinter om virksomhet til å prese, om konsertene til Iktus, og fortell jeg henne sinter om hva sanger vi er vi og så gjør. Og jeg husker at nå vi skulle enda, så kunne det kanskje være høstkant at enda vi Iktus gjør det jo et eller annet. Og utgang til å ta med her var et instrumentalt lærvi, som heter Tushbytla. Og jeg har hørt at jeg tror at navnet kom til at jeg har brukt sånne tog på et eller Men her viser det sånne som man sier, ørvise dikter, kan man si. Det viser sånne dikter som tannleggere. Et øyelig fremmelig, for jeg tok så at etter, altså, at du synes det forsen der heter innspalt. Så jeg husker vi enda jeg ser sendingen av vi til sendingen. Jeg skal sånn, takk for at du ville være vi her. Bare.
1: Ja, takk for at jeg kunne være vi, og jeg vil si at det bare ble vi av lustet tjej, og fyllt jeg vi og hjemme, og alt det, og fyllt jeg vi og hjemme, synes jeg preisum, og Facebook, så er man oppdateret hva fire ganger vi preisum.
0: Vi sier takk for dere, og enda så sendingen av vi sendingen om Torsbytla Tjær Iktus. Takk for det.

0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre tjej.
1: Selv om det kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.
1: Klokkan nå ferne av tjej. Vi får nå at enda senda sendisna vi veien fra i morgen. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattes.

Hei, hei dit, så en nødt morgensending vi ved igjen i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter i studiet skjei i havn, og som alltid, tar en samsender der jeg hjelper til vi til tekniske. Askron i morgen, så fer jeg som vant enda her fyrre parten av sendingene, at spela nokre sendinger for dere, og så fer jeg etter å lese hulleie ur biblene. Og i sedna parten av sendingene så færer vi da lort etter en parst av Gjerstamal fra Ektos i Søldafyre. Og her som parster han hever jeg seg og hørst av Ektos Sjønvars for noen vikens gjerne, og nå færer jeg seg lort etter han her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så færer vi da lekkja fire vi at høyre Ingolv av Reine og Sankar og Ibneser vi sender noen gengje om heier, fjøll og delar.

Her hørte vi ut Ingolva Reine og sangkåre og Ibneser, vi sendte noen genki om heier, fjøll og deler. Og hette han opptøk han, hun rettelig gammel. Jeg vet ikke om hun fra Sustihold Trusjennom, eller kanskje først ut Trusjennom. Jeg halte at det Sustihold Trusjennom tidsen opp, og hun helst tidsen opp i gamle Ibneser. Og da man husker om utgjørende ta i mån til det som man hever i det, så må jeg virkelig si at det en fralig opptøk, og en helt annen standard rød til Ingolva, og vekrar kåreadressene fra Sankorn i Ebenezer. Særstegler vel at den halte han her opptøk han er. Vi færer nå til en som eiter Gerhard Fjelle, og han synger navnet i Jesus.

Vi har det Gerhard Fjellet, vi sender noen navnet til Jesus. Og fra hånden så færer vi til Linda Randall, og hun synger God on the Mountain.

Her hørte vi Linda Randall, Sinja Sanjin God on the Mountain. Hesa sangren tøytt til førest, men det vist Lisa Fredriksberg Skjold som har tøytt den, og synger han eisende, men jeg har ikke tatt tøyngsene til henne. Sangren snur seg om at her til her er lov vi latt, tar vi der opp i fjallet noen, latent noen, og vi tar fri i sinne noen, og her til her underfotla som vi kjenner fra herren noen. Men så ble det stingene, ta og vi der som det er i delen noen. Men ikke missa trunna, tog dørst ångan i ensomhet, det er det første verset snur seg om, og jeg fikk ikke prøve å fære til Jørgen Adams Angement, at det dukket takk at det er kåre vi er snø, tog han sier, miss ikke trunna, dørst ångan i ensomhet, tog god av fjallnån, framveis god nere i delnån, ta ui alt gange gale, så gjør han det rett. Og god ut av gode tøynån, han framveis god ut av noen ringe tøynån. Og god om dagen, han framveis god av natt. Til det som er snøy sangeren snur seg om, så nøglunda. Vi færer oss nå til Ems Restorf, og til vi sanns noen badna minner.

MC Restorff, vi ser av Vækla Sandsson, Badna Minner. Og jeg trykker ned sangren han rør nægget djupt i åkken. Og jeg minnes for nekken av en unga mann som jeg var kommet sammen med, og som jeg har bygget sammen med. Og vi så også inn i åkken, og hette her bandet eller platen til å være akkurat utkommen. Og vi får seg lusta. Og hette her rakte han ordentlig til han var også om Badna Minner. Gås i alt. Hei, vi er så frifullt og godt. Ta. Men nu. Det var sånn, jeg hentet lov noen kjøp, hva var unger. Men Jesus, han brøyter. Han brøyter mennesker, han brøyter omstøver eisene. Og takk og lov for det. Vi færre at høyre Sara, til en som man kaller for Sara Lundbeck Bell, som synker sangen En liten stund med Jesus.

Vi har hørt her en av damer som kalles for Sara Lundbeck Bell. Hun sang i sangen En liten stund med Jesus. Og nå er det så for å lese og holde jeg ur Bibelen. Og jeg husker om her i Matteus. Det er Matteus 16 og 16. Her er noen hendinger som fører frem. Vi nøkker om mennesken av imenskens lær. Og vi har først her vi farserer, satikerer som kommer til Jesus. Og så har vi lærersveinene som er ikke Jesus. Og så har vi eisene Moses og Elias som dukker opp her midt i hele. Og så har vi atter en pappa som har en son som han er ekvile kjetter om. Til han som blav av oss. Det er lukka som bergteppe for just denne her versen og her. Vi begynner av kapittel 16, og her er det, så jeg ser farsierne, eller la meg lese. Nå kommer farsierne og sadukerne og frashta av han, og bog han leta seg få og suttja tetsjen av himmelen. Og her ser farsierne og sadukerne, det var det her som man skulle tro var der andelige leierne i Israel. Og det var det der som så, men det var vanne leierne. Så Jesus sier ærestes om falskje, at han tok så hjertelig synd til dem, til at det var det som sier som ungen her hever. Det er sikkert til disse her personene her, det er vel det her som er tetsjen av himmelen. Wow, ok, ja. Men han sier så vidt det her, at om kvalitet sier tid, vekker vi godt, tog himmelen er reier. Og om morgenen, og det er vår illvever, tog himmelen er reier og dimmer. Ja, utskjønt himmelsen stod at det var Kina, men tetsjen togjene, tog at det ikke er togja. Det burde der, og jo fyrse. Det forventer Jesus at han gusser. Så der hadde skriften her, der hadde det profetiske året som taler om disse tøyene som får å komme. Og Jesus er kommet, og han har vist altså opp i rikker av omtron og teknon. Og han er der kommet og be om å få og spesielt tegjene av himmelen. Men Jesus sier så eisen her om det at «Ønte åtsikv at krever tegjene». Men ikke tetsjen skal være giv i henne, utan tetsjen Jonas her, så får han fra dæmon og får av sted. Disse her farserer og sadikerer, det var ikke hva som helst. Det har hørt til, man kan si at det er bedre sleie, man kan si at det er så løsne. Det var oppfattet som hampa personer, og eisende kanskje personer som vanlige folk hadde tørst først vi å nå opp til. Og reaksjonen hever helst veri her at ja, det vil det gjerne få svær fra dem, men det sveima så høgt opp giver ötlån at det finner ingen kontakt med det. Av som grunn hilder det seg bare, borste fra dem. Og i gosses her leser vi ångast dess om at folk ikke tråkas rundt han om der og nesten trakk opp jeg for en øron for jeg slipper lurt etter dem så lest som det gjør det ved Jesus. Til så etter så kommer han og lytter på sånt her hver, og Jesus avværer sånne egne lærersvenner, sier vidt der, så ikke til at det værer at de kan fyrre surte ikke farserene og sadukerene. Og der, som enkelt tar, der tog det ikke skilje disse her tegjen talene til Jesus. Og der hokser bare seg selv, og vi glemte å tegge brev i, det var det som han mener vi, ja. Men da Jesus oppdager dette her, så sier han, «Tid troar veiko, kvøy hoksa tid vittikon sjolvon om at tid heva ikkje tidje breivi, ja?» Men den mest til månen Jesus omtaler farserene og sadikerene på, og så sånne egne lærersvegne. Den fyrre balkeren, han fikk disse her årene om å være ønd og åtrygg at, men han sier jo lærersvegne, «Tid troar veiko». Og så viser han at hvordan kunne de huksa så løsne, tar de det samme
mätta först 5000 folk och så 4000 folk vid några farvon brejon och fiskon alltså. Hur så ber det att ha till att det inte skilja att det var inte en brej och säga att det var viktigt. Men vär det kom för skjuta inte farserarna och sadokerarna. Ta skilt och ta er. Att det inte är trossa om att det skulle vara sig för skjuta inte någon brej. Men för det lär och farserarna och sadokerarna. Och så kom han till att det är alltid även också korsan in i AS ner och i Jesus tar komma till landet vid Caesarea Filippi och han spyr lärarsvännerna kvann säger folk människa sån och vara. Tar svära och som Johannes Döpare, som Elias, om det Jeremias eller ena profeten någon. Men tid spyr han där. Kvann säger tid med vara. Och ta ett av Simon Petrus svärar. Tu är Kristus, soner hans livande gods. Och Jesus säger vid han att säler är Simon son och Jonas du håll och blå. Det är inte åpenbärat att detta, men färger mig som är i himlen. Så kommer sig känt i åren när jag säger att det här tog Peter och en som klätter ska i bitja samkommunna. Och påstår dig och rysen skulle inte få valt av henne. Så att han har sagt allt det här så säger han, sen det var här, att från Tarre tog i bygga Jesus att göra lärsvännen kunnat att han skulle färd till Jerusalem. Og loja nekve av hinnon eldste og høvesprestnon og hinnon skriftlærda og vera drypen og rysa opp atur tria dagen. Og hetta Peter teka bort fra og sier vi han god bjarge det her aldri skal hetta henta til og alt og i beste mening, sjølvande Peter. Altså han meinar det så godt. Men Jesus venter og sier vi han vik atur omme Satan. Tu erst mer til åstøyt, tu huksar ikkje om det som god du hører til, men om det som menneskjen hører til. Og det en øyla større moner. Vi vet jo at god har skapt alt som skapt. Bære, nature og sol og mann og skjøtner og alt, for jeg planter hver kreatur og som menneske eisene. Men vi människor, vi har det vi har huxa om det som är bant vid. Det som vi kunde sucha och följa på av våra händerna. Men Jesus kom inte till det. Han kom, för jag kommer vid en helt ärare dimension än det här fysiska som vi sucha. Och han säger det här vid Peter, att vi gastar om med Satan. Så visar han ägsten till beinleis att Satan själver en drivande meje til at få mennesker bare at huksa gjørest, og ikke huksa himmelst. Og tog sier han eisen etter vi han. Men så stendt her, sannelig jeg sier tikkun, nøkker at heimen og her standa, skulle ikke smakka deian, før en til suttja menneskesånen koma ui rujtje synum. Jeg må altså bare si for meg at jeg vaks opp vi tog fætan, altså det var mye fætan det var galt vi for ikke skilte på noen annen, men mye fætan var at alt det som stod her om Guds rydtje og rydtje hansara og menneskesånen kom og rydtje så innom, det er nægget vi himmelen å gjøre og at Jesus kommer atter ærefer som det har sagt. Det fyllde meg rettelig lengt, og det var så noen vers som det hekk ikke sammen. Middel annet heter her, da han sier her at noen av timen her standa skulle ikke smakke deg igjen, for det er sånn at mennesker som kommer rydde seg innom. Og så er kapittel 16 livet, men nå begynner kapittel 16 vi noen helt særstøkken. Og det er at 60 år etter dette tog Jesus, Peter og Jakob og bror hans var Johannes visser og får vitt taimonien og høgt fjall her til våre fyrse kjølver. Og nå hendte det. Han fikk da ære utkjønt fyrre taim. Anlitt hans var skein som solen og klæje hans var våre kvitt som ljøse og nå kommer Moses og Elias. Og tar vuste seg fyrir taimon, og tar tåsa vi Jesus. Ta tog Peter til året og sier vi Jesus, herre, her er okkur godt å være
Vilt du så skal jeg her gjøre trutja bostad til ein, Moses ein og Elias ein. Og det er akkurat som om at Peter nu fer alt til å henge sammen. Så nu passer Jesus inn i myndene av lovene og profetene, altså Moses og Elias som omboer lovene og profetene, og Jesus her selv. Nu er det noe som ringer en slutt av. Nu gonger alt opp og gjerne hakker end fire Peter. Men nei, det var ikke så stek sammen. Medan han, og tog seg til her, stendt her, at medan han en tale kom lysende skudj, og skugga i ivet her. Og ur skuinen hørtes rødt, og i seie, hetta sånne min hin elsker jeg, som jeg har takket til. Høyre han. Da jeg lærer sveinene hørte hetta, fotlet her nyer av anlesynet og i større raslo. Men Jesus kom til tæra, nærmet der, og sier, reise til hun, øttest ikke. Og tæt der hukte opp, så tæt ankan, åttan, Jesus, eina. Og tæt vær, og tæt meiningen. Tæt som het her viser okken at nå tøyar skaie, vi de gamle forskriftene, vi lovene og profetene kom at enda. Hvor er jo, tog nå alt oppfylt, og jo vi Jesus i sjølv. Til å Moses og Elias, de hadde tant sin noen endamål til fullnær. Og dette eisen sjølsomt på den måten at dette jo lengt, lengt at han har tæret tog. Hundrede vis av Aron at han har. Oppe i tusender av Aron, etter at de ser personene våre her og hjørne. Nå det her, og viser seg fire timene. Moses, han fikk som revsink for avlutene. Ta ui herren seg vi han ui øyemørskene. Fyre fyr har han sagt vi Moses at han skulle slå av kletten, og så lette kletten seg opp, og så kom vatten ur noen. Og så hendte nesten det samme atter, men nå sier herren vi han at du skal tale til kletten. Ikke slå han atter. Og det myndet på at Jesus ble slien enafer fire atler, fire synderokkere. Men Moses han blitt arger innan falskje, så i sønnen for argelse teker han og bruker staven atter og knaller atter av kletten. Kletten gav vatten, ja. Men for dette avlutene så fikk Moses å vite at han skulle bare suttje inn i landet, men han skulle ikke selv komme inn og ut. Og korsene, nå Moses eisende kommet inn i land, sammen med Elias, men bare for å si et enda litt farvel. Og anker har jo sagt det så løsende at vi vet at det her tar ui, til dømes ui og en teatre, så det mist, og det hele bygget, og så forteppet fra oljøse vi har sett av paddlene, og så tar det enda, så ofte så følger jeg også bare spekler nye til, som så er feitere ut da. Og til meg til som hendte her av fjallene her. Nå var det ikke Moses eller Elias som var det her som skulle fylle paddelen, som man kan si det på den måten, og igjen i mindre til. Men det var Jesus. Ta og jeg. Det her veldig aljøse skoiner ut fra Jesus. Og han fær en helt ære utkjønn fri i fyrtemene, så minnet om ta i Moses kom nir av fjallene, vid han tog på honom, ta i god stort lyst og så mye kraftet av honom, at ta i tolte seg suttjen, falt seg ta i øymørsene, og tog måtte han legge og diver seg, for at ta i til tåle være sammen med honom. Men ta kjenne, var ikke at det måte tog som skjøn av Jesus i hese løtene her. Det sier åkken til at ta i tar hitje opp at Moses og Elias er borster. Ja, nå tar bare feite er ut og til bare Jesus som straler. Det bare han som skjønner. Og det meningen. Det var alle togene meningen. Og ta igjen til her røtten som taler. Ta igjen til røtten høyre styr skjønner som sier
Hetta sonur mun hin elskaja, sum hava tokka til. Høyre han, så uppfyller hetta eisne eit gammalt år fra Moses sjálvun, eit gammalt profetor fra Moses. Så han sier her enastes at så skal være at profet, en som skal Herren godtikkere reise opp i midten folket. Og så skal være at hvert han og ikke høyrer han skal være tundre ur folket så innom. Altså til å si at det er ikke lov uten henne her profeten som Moses tog seg om. Altså, og så skal være at hvert han og ikke høyrer han. Da. Men henda himmelska rötten, god sjolver som talar. Hette sjånemoin, hin älskar jag. Som jag har tockat till. Höjri han. Ta er att ta detta ner och Jesus kommer och läser upp att och byta i köttast. Så färd där om man är fjallt. Vi ser här åpenbäringarna. Ta pratar att rå fram och Jesus säger vittar att det inte säger nögrun från hans sjånne för en människa som är risen upp från hinn och dig. Petrus sjálvur, henda sjálna som han sa og upplevd her av fjallun, hon fyllt i honom restene av løvnun. Og det kjem så eftir fram i Øren Petrus brev i fyrsta kapitlet, ta og i Petrus sier, «Tu ikkje verda snilt upphugsavun, evan tøyrun vi gingu etter, ta i vid kundgjörde tikkun kraft og komu herra okkara Jesu Krist». Nei, vi var egna vittne til hattekn hansara. Da han fikk heier og dord fra gode feier, og slukk rødlige og til hans erfraen. Hattekna li dord, hesen sånne munn, hinn elskar jeg som jeg har tokka til. Hesa rød, hørte vi ljøa himle, da vi var vi honom og hinn heile fjallet. Da fortelles Peter atter, faktisk så sier åra rett, fra tog som vi låse her, kja Mattiusen. Men henne her hendingen her, av fjallet noen. Hun henger skjermen vi tog sørste versen noen, i kapitlet noen åren, da Jesus sier, «Sannelig jeg sier til hvordan nøkret av dem her stande, skulle ikke smakke deg igjen, før en teg suttje menneskesånden komme, og i rydde søgnen.» Og det som Peter i verleggen sier her, at dette var det som tar sjået. Tar sjået menneskesånden komme, og i rydde søgnen. Så nu är det lukka som något annat. Nu är det nytt ljus kom in och gett här och i mot äkna missförståelse tar jag var yngre och helt att allt som snackade, allt som var talan om rydja och i nya testamentet, ja, det meinte vi himmelen ena för att ta vidare dig eller Jesus att komma. Men väl läsna tan att Jesus visar, han pekar fram till ser sex delar att han har. Ta ui. Hette her henter av fjallene her. Jeg vet ikke rettelig, men det kom til nesten tøyte på at altså, akkurat disse seks delene at jeg peker frem til skapene sjøvene. Og at akkurat som mennesker ble skapt, og at du satt av den og sørst, at du satt av den. Na? Så nå den nødja byrjan her som så teker iver 60 år efter att Jesus hever kundkörst ett er. Jag har inte att det är tillvilt. Vi honom så börjar detta nudja. Vi Jesus och Kristus själv. Så börjar allt av nudjan. Det som han har tagit oss av vi Nicodemus om att utan en vill fötter av nudjan kan han inte sutja rydgjegods. Alltså kommer man inte komma till himma så man inte vill fötter av nudjan. Men han tossar i verleggen om rydgjegods her tjåkken. Nærværende tjåkken. Han har vist og prekvet av eisene, og han sier da, i verleggen beinleis, han viser til hele andan. Så en av seg leser vi om at Jesus reker en et eller annet ur en som var bare blinder og stommer, og han grøtte han. Så en stomme bare taler jeg også. Så står alt falsk offer og sier, man tar være så at dette Davids sonen. Ja, dette var også et øyla kraftig tegjen om at dette var Davids sonen. Falsk, til homa i det, til å begynne å skilje at det var så løsende.
Men ta i farsierne hørt jeg etter søttet der, til best vi Belzebul, høytinga hinna ytla anta, her som reker ut ytla anta. Men Jesus som visste hva der hoksa, sier vi der, hvert rydje som kommer struive seg kjalt, leks i øye, og ønsken bøyer som kommer struive seg kjalt, han blir standande, ønsken hus helter, om nu Satan reker ut Satan, er han kommet struive seg kjalt, hvordan være rydje, hvordan være rydje, hansara, ta standande. Og så legger han at seg men rege er ut hinner ytlo antar vi anta Guds er jo rege Guds komme til tikkara. Og det var faktisk det som Petrus atter vittnei om, det han sier, at ta vi kunnger til en kraft og komme herra okkara Jesu Krist og viser til seg hendings av fjallet. Altså, rydde Guds, Jesus Kristus og heilig ande nærværende. Så vi heilig ande noen rydde Guds kommet til dere. Og til her utfra, det sanne evangeliet ganger utfra. Det det som vi da leser, Bergen Paulus og Teir, det tar seg om rydde Guds. Det det sørste Jesus tar seg og lærer seg henne om Arne Faur, han tar seg om rydde Guds. Dette var altså, Arne heilig ande kom, og ta over der, stadig vekk opptekner av det jøreska, tog så for der spyrir, hetta tøyen til Øsjas rydje vil endre rest. Men Jesus tog seg om Guds rydje. Og her det vi som mennesker, mengan, vi sutja ikkje, vi skilje ikkje, vi fæte ikkje, at ta og Jesus herre, ta hans herredømme, ta hans rydje. Og det her som hans herredømme gonger fram, ja, men her gonger rydkjanser fram. Og til her utfra han til kraften gonger som Petra Esten talar om han. Men ta etter så koma nir av fjallet noen, så nu øyne råkan her. Så det her var et nærkere lærersvenner som var etter, og her var en medover at en pape kom til tarra, vi sånne så i noen, herre sier han vi Jesus, miskunna sine må i noen, han hever nyfalt sjuke og pynesvølge, og ofta dette han i eld og ofta i vatten. Og jeg kom vi honom til lærersvenner tøyner, men der kom du ikke grå han. Ta svære Jesus til vantrona og renkvørka at. Hvordan landet skal jeg være tjattikon? Hvordan landet skal jeg tåle tikon? Fej med han her. Og Jesus taler jeg herlig til hans her. Til hvem? Jo, andan. Du her stender, ta for hin ytli anden ut ur drangenon, og dranger å være grøtter fra sommerstund. Ta for så lærersvennan til Jesus, jeg synes søtta. Du kan måla Jesus til Jesus. Vi kunne vite ikke rekke han ut. Og han sverre dem, tog til det er så vantroner. Du sannlig sier til hun her, at det trygg som sinnomskotten, kunne si av etter fjall, flyte hian jo her, og til skal flyte seg, og åndkjøl. Skal være tikkun og møvlet. Det så akkurat det at Jesus og hans herre rydtje en verleidje her av hjørne og i det. Vi verleidje noen og i ødlån teimen som trykva av Jesus. Jeg må bare si at jeg ønsker og trai etter å suttje at dette har vært lært opp for flere og flere mennesker. At rydde Guds til her av hjørne, ja, vi skulle inn ut til himmelska, ta vi ferd herfra, enten John Dayan, Edla, via Jesus kommer atter, men rydde hans tjåkken. Til det som skapar glede og fri innan ujåkken. Og i Rambraun om kapittel 14, her definerer Paulus faktisk Guds rydde fyrjåkken, han sier faktisk at rydde Guds ikke at det her vita jørska. Han definerer rydde for dere og sier at det rettvise, frigjør og glede og i hele andan om. Han som i tog tjener Kristus taknas godt og er menneskene damlige. Vånne at du finner sin borsturusen her. Om ikke så be Herren vi hele andan og leta til her, sutt egna år oppfyrt her. Og han gjør det feien.
han ønsker å slippe at åpenbære seg selv han og jokken og fyre jokken. Hette er nesten til som Paulus bier fyre jokken her i Efesus, første kapittelet, tar han bier at god herre okkara, Jesu Krists, feir dårdarinnar, skal djeva til kun anda vysdoms og åpenbæringar til kunnskap om seg, og opplysa eio hjertatikkara til a skilja vånuna og han hefur kallat ikon til, hvordan ryker og dård arvor hansara mittlen hinn i heilove, og hvordan ommetaliga stor kraft hansara av okkon som tryggva, så det som veldiga styrke hansara virkar. Amen. Vi færa nu at høyra CC Worship, og til altså Låsanskorri i City Church, vi en sanje som det selv vi har gjort, og han eiter Deep, Deep Joy.

Er har du vidt Los Angeles City Church, vi sendt noen Deep, Deep Joy, en sanger som deg selv har gjort meg i år og lært til. Han ikke tøttet til før, men jeg skal bare gjenge en jøkken her. Og første verset sier, vi kommer frem fire til nå, djeva til okkara fokus, to er midtdebelen i ødlån. Vi lønnes etter tøyne nærvere, lad ikke anna årekva, to er midtdebelen i ødlån. Og andre verset sier, de heilavå og synderne, og atleid som bøten. Vi er ikke langer bunden og i øtta. Lentjene nå brottnar. Vi stod inn i frelse. Frels og gleden etter. Og Kåre sier, vi vil jeg prysa til her. Hver vi så færre, og i hver jeg tog, vil hun gå, eller ring, samme hva det henter, to hever valgte. Og to er den djupa, djupa gleden, den djupa, djupa gleden, og i mine sal. Tredje verset, «Tu skriver okra søvå, at vysa tyna dord, kvart torst bein livnar atter. Tu arbeider ui okkon, og ui ödlun rundan om okkon. Eit kvart myrskur tu venter til jås.» Og fjorda og sista verset, «Færre fram nu ödl tid løste, prys i honom vi ödlun tid heva. Nu tui at råpa, sinje nu harst, prys i honom vi alt han hever gjørst, og for alt det som fer at komme. Vi her sånn så fyrre parsteren av sendingen vi veien, for i morgen kom det enda, og vi fer er lusta etter en parste av hjertemål fra Iktus og i Søldafire. Men av en del, så ikke bare en av fer, av hjertet av takket Iktus, som stander sammen vi og i oss verst. Og som det var siktene at vi tar tid her sammen vi og og kjære hette verstemålet. Hjertens, hjertens takk alltid. Som stod dere om, bæger vi bøen, og eisen vi til fortjellige. Og nå får vi så lyst etter en parti av hjertemålet. Hei, hei tid, så

Og vi her sånn så sendingen vi i veien, for det er kommet at enda. Og i sendingen i det så har vi en affær, spalt Sanjefyrtikon, og så har vi en lise og hulet ur bøyblene. Og nå ut i settene parten så har vi lurt etter en parti av hjertemål fra Ektus i Søltafyr. Hende her sendingen, hun være høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan tjei, og etter morgenarne klokken fem. Så etter er best kja verste tikkere, Daniela Dool Jakobsen sier tusen takk for hesa fyrir.

0: Tu lursar etter Shea, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Shea. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

Salmer 126 og 126. Sanger og hatia fyrirna. Ta i herren lett fengar sida släppa høymatur. Vær og vit som teg og drøyma. Ta fyltes mor okkara vi latre, og tunga okkara vi gleder råbun. Ta vær sagt mellom høytningarna. Størversk hever herren gjørst med å tøymon. Ja, størversk hever herren gjørst med å okkon, og vit vær og gleden. Herre, lett fengar okkara komma høymatur, og en så løtjer i solandna. Tei og soan vi gråte, skulle hesta vi gleder råbun. Tei genga gråtande, og soa sa søyt. Tei koma atur vi gleder råbun, berande bondesøyne. Og Salmo 126, sanger og hatier fyrinan, etter Salomo. Bytjer ikkje herren huset, så arbeidet har til ånyttet som bytjer etter. Værer ikkje herren stegen, så vetjer vaktaren til ånyttet. Anki betar at tid færa tullja opp og sånt nyer. Etas løybebrei. Alt slukt djevr han vinesøynen medan han svevor. Bøtten er å gava herrans. Løvsfrukt er løn. Som pøyler ui hånd hins veldiga kappa, er rosiner ui ønfer ui ungdomnen. Lokkulir er tan mevor og hever pøylehusan fotlan at høymon. Tar vera ikkje til skammar, tar tar tala vi futsindar ui portsinon. Salmer 126 og 126.

Vi har sendt et møte fra Løvden i Høyvøk. Jekvann Sakariesen og Jens Wang tås av om firegjøving. Dette var en opptøkke fra Jonomanna 2025. Og til Yktus med steg for opptøkene.

Øysene tær, Jota, hest asett. Ta i røyse folk mot atter av føtter, Hosea 6:11. Ta i færi og Mitchells messo, og vetur nætur narskast, vita vit at hestar tøyen komin, og at veteren i håndum. Som årstøyenar, så løyve. Ta som blåma i var, og tulja i sommar, ta som frødde eia vi markfaldun litun, ta som gav fra seg løvgandi enga, ta som prødde ongu ursta gær, prøyer ikkje langur, frøyer ikkje eia møyr, og løvgandi engin horven. Kvøy. Heste komi, blómurnar fölnægar. Blóman hegi tøysuina, tøyina ta hon kundi bergteka vallarar og fram vi djinko, vi vekurlaika og enga søynun, men nu tøy, lustøy hennara færin. Hon fölna. Vit vi blómur, blómur og lufsins urstagæri, standa best av marska tøyarskoi. Ans og blóman hefa vit best til at djeva vujari av vekurlaika og enga, og vit hefa finnj. Biblian sier, hvert hefur tu, som tu hefur ikkje finnj djive, og hefur tu finnj det djive, kvui rausar tu ter ta, som tu hei ikkje finnj det djive. Vi tar og finner løyve og møveløyger tess og kjeipes enn jeg marsker jeg tøy til å få vireskift i okkara vi god og rattle. Kanskje du kommet opp i tann alder som vi kunne nevna løfsens hest. Til tøyen Guds kall om omvending. Eller kanskje du ikke nådder ut av løfsens hest og i aldre. Men kortene kanst du vera nåttur fram mot i endan av løyvenon. Tui det ikkje öll som gerast gomul. Tui Guds kall, æsne til tuin.

0: lortar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Otni Arena och fyra korintbrava.
1: Sjätte kapitel. Kan nägar och tyckon få sig till ta jag nu sök mot i öron ta att söka dom tja hinnan orättvisa och icke tja hinnan heilöv. Edla vidar till icke att hinn i heilöv skulle döma heimen. Och skall heimen vara dömd av tyckon är det tid ta icke nå gåver att döma i heimen sökon som så lyti hava tuja. Vita til ikkje at vi skulle døma enklar. Hvordan mykje meir ta ikkje ui tøymiljon virskiftum? Ta et i ta heva sætjer om tøymilj virskiftet, seta til tær til domarar som er roknar fyrir ønskje ui samkommende. Tikkon til skam sige til. Så er ta ønskjen viser mevor tikkar av mittlun, ikkje så mykje som ein og er fører fyrir a greia søkjena mittlun brøversøynar. Men bråver hever søk vi bråver, og te fyrir vantrykvand. Nu er det sige at te er lang og skreft tja tikkun er at de hever sætjer kvör vi annan. Kvi luja tid ikkje fyrir årat, kvi tåla tid ikkje fyrir skeja. Men nu gjerra tid årat og skeja, og te rörun. Vita tid ikkje er at hini årat vysa skulle ikkje arva rujtjegods. Vittlest ikkje. Kvörstje siløysingar, avgoda dorskarar etla hårkallar, kvörstje tei som leta seg bruka til synd måte naturene, etla tei som gjere hessa synd, kvörstje tjóvar, hefusjúk, etla drittjumenn, kvörstje baktalarar etla ronsmenn skulle arva rujtjegods. Slug var summi átikon. Men tid hefa leta tikon tvoa, tid eru vorin halka, tid eru vorin rattvistjörd vi navni herrans Jesusar, og vi anda Guds okkara. Jeg hefði laufi til allt, men ikkje allt til gagn. Jeg hefði laufi til allt, men jeg må ikkje leta få vald á mér. Mæturinn fyrir búkinn, og búkurinn fyrir mætun. Og Gud skal gera enda á bavun. Men líkami ikkje fyrir sílausi, men fyrir herran, og herrin fyrir líkami. Gud som hefur reist upp herran skal eisne reisa okkun upp vi kraftsynu. Vita til ikkje at likam tekkara eru limur Kristusar. Skal eta teka limur Kristusar og gera tær til skötju limur. Minni en så. Vita til ikkje at han og heldur seg til skötjuna eitt likam vi henne. Han sier jo, tei bægje skulle vera eitt hold. Men tann og ég heldur sér til herran ein andi við honum. Flutje síløysi. Öll onnur synd og menneskja kan gera utanfyrir líkami. Men tann og drúi síløysi syndar móti sinnum egna líkami. Vita til ikkje at líkam tykkara tempul heilava andans som uttekun og som tid hefa frá gode og at tid ikkje tykkara egnu. Tid eru dorskjøpt. Æret tui gud og lika med tykkara. Fyrra Korintbrev, kjente kapittel. Nu, vi vujkjante tui som tid skriva om, så det manne gott ikkje at nema kvinno. Men fyrir siløyse skuld heve kvör mevor sin egna kono og kvör kvinna sin egna mann. Mævren gjerir konun skildusvina, somulæs eisne konan mannenum. Konan rævur ikkje yfir svinan egna líkame, men mævren. Somulæs rævur heldur ikkje mævren yfir svinan egna líkame, men konan. Haldur tekun ikkje kvörst frá örun utan vi samtykkje frá bavun. Eina tui, så tid få a givu tekun til bøn. Og komu svo saman aftur fyrir at Satan skal ikkje fresta tekun og tog at det ikke ment at være frahaldande. Jeg sier dette som løyve, ikke som bo. Jeg vil det at alle mennesker våre som sjølver, men hver hever sine egne nøyegaver fra gode, en så og annar så. Vi hinn i avgifte og ansjønner sier jeg at det er tæmmen godt om det er verande som men kunne det ikke være frahaldende, så giftes de. Betre at giftast enn at brenna av gjernt. Hino gifto gjev jeg til bo, to ikke men herren, at kona må ikke skiljast fra mannesøgnum. Og skiler hon seg fra honom, skal hon være verandig avgift, etla koma til sattes vid mannen, og at mævor må ikke skiljast fra konesøgnum. Vi hine, sier, ikke herren, hever en bror vantryggende kone, og hon vil byggva saman vid honom, så skiljer hans ikke fra henne. Og hever en kone vantryggende mann, og han vil byggva saman vid henne, så skiljer hans ikke fra mannen søgnen. Toi hinn vantryggende mævren halgavur vid konene, og hinn vantryggende konan halgav vid mannen. Annars var jo bøten tykkare årein, men nu det heiløv. Men skiljer hinn vantryggende seg, så skiljer han seg. Broren eller systeren ikke trallbunden i slukken, men Gud hever kattel okken til fri. Toi hver varst du, kona, om du kanst frelsa mantuin, og hver varst du, mævor, om du kanst frelsa konutuina. Tå skal ein og hver gjera, så som Herren hever givet honom, som Gud hever kattel han. Såleis skip je fire og i ødlom samkommunum. Vær ein kallaur som omskåren, skal han ikkje attur gjera seg løykan hinnan omskåren. Vær ein kallaur som omskåren, skal han ikkje leda seg omskjera. At vera omskåren hever antje at høya, at vera omskåren hever antje at høya, men at halta bågods. Ein og hver veri verandi at høy kalle som han var kallaur ui. Varst du kallaur som trælur, så gjer þær onga sorg av høy. Men kanst du eisne vera fralsur, så tek fyrir tegan. Tui tann som kallar i herranon som trælur, hinn frugjivin i herrans. Og sama hot eisne tann og kallar som fralsur, trælur Kristusar. Tid dorskjøpt, veri ikkje menneska trælur. Og i tui standa som ein og hver var kallar ui brøvur, og i honom veri han verandi kjo gode. Nu vi vujandi hinnan ogkjiftum, Ta hef ég ondkje bó frá herranum, men ég sýi þeir og ég halte, som tann og herrin av nægi hefur gífi að vera trúverdur. Ég halte þá, við herrin nei fyrir eiga som nú að þeir menneska gér vel og veri verandi som þeir. Ertu bundin til konu, så røyn ekki að vera lostur. Ertu ekki bundin til konu, så sök ekki konu. Men om svo að du giftist, syndar du ekki. Og om hinn ógifta kvinnan giftist, syndar hon ikkje. Tó koma slug að få trångt í holdunum, men ég vildi spart ykkum. Men þeir sigi ég bröfur að tugin stutt. Tug múu hér eftir bægit hær við konur hefa vera som þar onga höttu. Þeir gráta som þeir höttu ekki gráta. Þeir gleiast som þeir höttu ekki gletsi. Þeir keipa som þeir höttu ekki ótt. Og þeir og nýta heimen som þeir höttu ekki nýttan. Þau hesan heimur, sólæg som hann njúsar út, for gongur. Og ég vildi að þeir kundu sloppa frá að styrst. Hinn ógifti hefur umsorgan fyrir þau og herranum hori til, hvursu hann kan toknast herranum. Men hinn gifti hefur umsorgan fyrir þau og heimenum hori til, hvursu hann kan toknast konuna. Eisni munur á konu og ógiftari kvinnu. Hinn ógifta hefur umsorgan fyrir tói og herranum hori til hvursu hon kan vera heilög, bægju í líkami og anda. Men hinn gifta hefur umsorgan fyrir tói og heimnum hori til hvursu hon kan toknast mannunum. Hetta sigir til tykkar egna gagn, ikkje fyrir að seta snerru fyrir tykkun, men fyrir að fremja það som sömulit að þið óhindra halda fast við herran. Men heldur onkur að hann ger ekki vel við mótt sýna om hon færn om ungdomsårene, så ger hann som hann vil, ta inn og soma vera. Hann syndar ekki. Giftist þeir. Men tann som stendur fastur í hjarta sýnum og ekki under norslu, men mentur að gera som hann vil og hefur sett sér fyrir í hjarta sýnum að hann skal varvæta mótt sýna, hann ger vel. Tann som gjevur i tjunaband, gjer du vel, og tann som ikkje gjevur i tjunaband, gjer betur. Konan bunden så langt som mæver hennar a liver, men mæver hennar a deyur, henne frutt a giftast vi kvarjun hon vil, best hefur gjørst i harranum. Men lukkulegar hon om hon veri verande som hon etter åskoan mune, og i halde mi eisne hefa andaguds. Fyrra Korintbrev, 8. kapittel. Vi vujande kjøtenon av avgoda offron, så vita vi at vi ödel hefa kunnskap. Kunnskaperen blæser opp, karlægen bygger opp. Heldur onkursi vita neka, så hefur han aldri vita neka, såleis som ein eira vita. Men tann som elskar god, kjentur av honom. Nu, vi vujande at eta kjøt av avgoda offron, så vita vi at ongen avgoder til i heimenon, og at ongen god utan ein. Tøy om nu så kallar godar til å være i himle et la gjør, som jo nekver godar og nekver herrar, så ta fyrir okkon best ein god, fægeren som alt fra, og som vit til, og ein herre, Jesus Kristus, som alt vi, og som vit vi. Tå, henda kunnskap hefa ikkje öll. Nei, summe gjera sær enn samvisko fyrir avgudsens skuld, og eta teg tøy som avguda offerkjød, og samviska tarra som veik verur órein. Mætur gjevur okkur jo ikkje vire fyrir gode. Vi standa ikkje fremre om vi eta, og luka luta standa vi nega attare om vi ikkje eta. Sutje tå til at hetta fralsetikkara verur ikkje hinn veiku til ástøyd. Tøy sær onkur te som kunnskap hefur sida til bors i avgoda huse, kjemur ta ikkje samviska hansara og i veikur er få dirvi at eta avgoda offerkjød. Og så gongur av kunnskapet tøynun hinn veikje til grundar, bróvuren som Kristus deyur fyrir. Ta eit dit såla i synda mot brørunun og særa veiku samvisku tarra, synda tid mot Kristusen. Om tøy mætur bróvarmunin ástøyd, skal eg allar efur ikkje eta kjøt, fyrir at eg skal ikkje vera bróvarmunin ástøyd. Fyrra Korintbrev, 19. kapittel. Eg ikkje fralsur? Eg ikkje apostol? Hef eg ikkje sæ Jesus herre okkara? Og tid ikkje verskmukt i herranum? Eg ikkje øren apostol, så eg tykkum tega, og i kossu Tid i herranon, innsikle apostla embedis munns. Hetter verja munn mot taimon, og i døma me. Hava vid ikkje rætt at eta og drekka. Hava vid ikkje rætt at føra eina systur vi okkon som kona, lukka vel som hinir apostlaner og brøvur herrans og kefas. Etla og Barnabas tar einastå som ikkje var rætt at lata vera at arbeida. Hvor tjener nekran tøy som hermaur fyrir egna løn? Hvor plantar vingar og etur ikkje av avvokst i hansara? Etla hvor røktar fylgje og drekkur ikkje av mjölk fylgjesins? Sige hetta bestu menneskju von a sige så. Sige ikkje eisne loven hetta. Og i Moselov jo skriva, Tu skal ikkje mulbinda oksan i trestjer. Ta oksaner og litja god til a hjarta, etla sigur han ta ikkje og i kussu fyrir okkara skuld. Jo, fyrir okkara skuld ta skriva, tu tann i pløyer skal pløva i vogn, og tann i trestjer skal gjera ta i vogn om a få partsun. Hefa vid så at hikkon hitt andalja gåva, ta han ega størst om vid hesta tymliga gåva tikkara. Hefa henda rætt yfir tykkum, skuldu vi ta ikkje enn meir i haftan. Tó hefa vid ikkje nøytt henda rætt. Nei, vi tåla allt fyrir at vi skulle ondje hindur leggja fyrir evangelium Kristusar. Vita tid ikkje tær som gjera tænast ui templinum få a føy søyna ur templinum og at tær ui tæna vi altare få a part sema vi altarenum. Såleis til eisne bó herrans, tær ui kunngjera evangelie skulle liva av evangelienum. Men eg hefi ongun av hesum gjort nøyslu av. Heldur ikkje skrifi hetta fyrir at så skal vera vi mer, Jeg vil det fyrdøy enn at nekar skal gjøre rosmutt til åndsjøs. Tog om jeg kun gjøre evangeliet, det åndsjøs at rosamere av. Det jo nøytter til. Vei mer om jeg kun gjøre ikke evangeliet. Gjer jeg til av frujum vilja, eier løn, og gjer jeg til av norslo, så det hushald vi mer er lite oppi hendur. Hvert ta løn min? At jeg tar jeg kun gjøre evangeliet, gjere til han fyrir åndsje, og såleis ikkje gjere norslo av rattemunnen og evangelienum. Tog jeg tog at er frujur fra ødlun, hev jeg korsnu gjørst meg til tænare aldra, fyrir at jeg kan vinna tess flere. Jeg voren gjøtunum som gjøte, fyrir at vinna gjøtar. Taimun og under loven i jeg voren som ein og under loven i tog at jeg sjálfur ikkje under loven. Fyrir að vinna þeir sem undir lóðinni eru. Tæmun og utan lóð eru, ég vorin sem ein og utan lóð eru. Tó að ég ekki utan lóð fyrir góðu, men undir lóð Kristusar, fyrir að vinna þeir sem utan lóð eru. Hínu væku ég vorin vækur fyrir að vinna hínu væku. Ég vorin öllun allt fyrir að hvussu að frelsa nökur. Allt gjør jeg fyrir evangeliums skuld, fyrir at jeg kan få part saman vitt hui. Vita til ikkje at þær som har skævallin og renna vust allir, men best ein fær sigur slönuna. Renna såleis fyrir at tid kunne vinna hana. Þær som vi i kappleikon, allir frahaldandi i öllum. Þær gjør at þær fyrir at få forgangeligan krans, men vit fyrir at få oforgangeligan. Jeg renner til ikke ens og oppe avvist. Jeg berges ikke som ein og jeg høyker i luftene. Nei, jeg kuer lika mot og halde til å tralde om meg, fyrir at jeg som prætika hever fyrir øren, skal ikke sjølver være av rækavur.
0: Vi tar til åttende regne, leser jo 4. Korintbrevet. Etta skjei. Vi tar høyrast.